Nofy tsy sy fotony izany, ny findrindro mpianjavy nokira, ny azy ny fony ngeza lavitra ny tsinainy, aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo, lalàna vavivady fasika fotopaso, voninkazo, lokasainy roa anazy fantsihan-tena.

Fa tany voasana misy nidinjanahary Madagasikara ka leo ialanenina fody fanahy nareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra ny an-dalambe totobatona ambondry na sy atanina renina dia soitsika rehetra fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fody kiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe angidiny nefa matevitsodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisenaly ny takalony izahay. Ao ireo milaza na piso taratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanatsy na dadina andriamanjaka fa ireo no mipaby ny asana ilety barajana retoko.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsindra noho ny nanarana tompoko. Ao mikaroka to andramiaramanana, ao mpapita to andriki, ao mpandrangotra to andrini Samoely, ao mpiangola fiteny makamora tsy tahitra avy ny teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana, ao mpanangana sekta to an'ny tatamanana.

0: Fifoazavana kristian, fifoazavana kristian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazavanao kristy.
2: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny onjam-peo ity amin'ny ora toy izao.
1: Ho fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahian'andriamanitra ny fianarana.
2: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.

0: amin'ny telo sy ny manodidina ndray izao.
1: Fiso azafana kristian
0: 2026
1: asan'ny apôstôly
0: 2026
1: spesialy miracle
0: 2026
1: komba spirituel amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka.
2: Asan'ny apôstôly 5:15
1: ny toerana de
0: eo amin'ny fifoazam-pana kristiana andrindiloha vinany telo
1: vavaka mahery vaiky
2: delivransa enjana
1: andravana ny asan'ny devoly
2: fanasitranana aretina maro
1: fanampotenany lokazy rehetra
2: fitsimbanany sy fambiazana rehetra
1: fanapahana ozony
2: vavaka fanafa
0: arahana tsodrano lehibe izay ho tanterahan'ny profety fidy malala
1: toerana de
0: eo amin'ny fifoazam-pana kristiana andrindiloha vinany telo
3: misa votoavy izao manomboka amin'ny sivona sasany maraina
1: koa ranozana fa nanafaka anareo eo afaka ntoy ianareo zaonna toko fahavano ny andiny fa enina mpetoo
2: manasanao tonga
1: tsy maintsy nio fa mifenanao miaraka amin'i jesosy
2: jesosy ndray zao ny malaza e.

isorantsika jesosindray a amin'ity androany ity fa mbolavaka itony ny andra miavatry ny tompo mandrakariva isaorina ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra eto amin'itya onjapio ty amin'nyoratahaka an'izao voalohany indrindra aloha dia azadiny hoe fa ny asabotra avzao a oantsika fiongonana fifoazam-panakitana dia fandrinana tafatra amin'ny tompo a fitombe mpahamasinana fotoana ihany koa zay tena efatoantsika amin'ny azo fijaliany dia azadino zany manamasina tena tsara azadino ny mitondra fanaminana ny akanjo fanosorana nao na ny soranao io zany de ao anatin'izay koa ny mpanao formation rehetrarehetra de manao formation reo olona osorana rehetra de manao formation isan'andro sanandro amn'izay anosorana anao de misy mampanao misy pastera foana mampanao formation ohatranay mivady zao vo maraina de mampanao formation de amin'ny ariva koa zay satria ny olona mody ny pastera de ny tena ndray zany a no mampanao formation zay ny amin'iny fa ny tompo hitatsika tsiray avy ny anatin'ny tokantrano any fa manarak'izay ihany koa de ao anatin'ny programma lehibe indray tsika ihany ko hoe vavaka rotorotom-panafana 2026 zay azadino a fa ho antsika eto tampitanana amin'ny fianaratsoa dia aty ambady vory atsimo a no manatanteraka an'izay a vavaka lehibe zay de arasana atsika rehetrehetra zay vavaka zay a mba nomeza antsika voninahitran'andriamanitra ihany ko azadino ihany ko nefa ny fa ny any avinany telo indray a ny etsika lehibe mitondra nyloa hevitra hoe asan'ny apôstôly a 2026 zay iarahana amin'ny profety fidy malala mivatsy mipiara-miasa aminy moa zay programma lehibe zay a de anasana antsika nyireny faritra any amin'ny faritra avinany telo sy ny manodidina iny asainy ianao a mba ho tonga ery andolomo ny misy an'izay a fiangonana fifoazam-panakitanan'izay zay azadiny fa isan'andro sanandro a de afaka manomiantso telefony anao manontany ny andinindiny mikasika an'ity hoe fifoazam-panakristianina foibe ambato vory atsimo ity naiza naiza zany ianao de afaka miantso manontany hoe ahoana moa zany aty aminay aty ve misy anio fiangonana io aiza ho aizany mba mety misy fiangonana fa ny tena nytondroko anao aloha de ny foibe an'io fifoazam-panakitianyio a de aty ambady vory atsimo a tanana masiny bus 32 zay zany no adresy malalaka adresy mety aminao ihany ko a ao anatizay retritra mbola ho avy ihany ny profety fidy malalaka tondra ny avatry ny tompo fa eto a mitipitina fotsiny silazandreo filazana ho antsika any misampana rehetra de satria moa fandraisina fanasan'ny tompo de azadiny manapita ny piray fanantenana ny olomositra rehetra any mifampilaza zany hoe ny congresy a de miditra 17 a de mifarana any amin'ny 23 batisa io 23 io de tatahaka an'izao a ny programma ao anatin'le le congresy ny 17 tsika dia manao tatitra zay manao zany hoe ny pastera rehetrarehetra zany de tokony tonga le 17 daholy de miomana satria mianatra mamonjy congresy za moa miteny foana ary zay foana ny anyteniko hoe mialeatya fianaratsoa rehefa congresy de mianatra zay mihitsy ohatra ny olona hoe olona avy ty makany Antananarivo a na makany Degô izy na makany Majunga ohatra hoe izy hoe afaka mialatsimo.

0: fa tsikoronihana fa piaramiasa moa zany piaramiasa amin'ny tompo dia mahalala mahalala ny programma orina izy ny tompony gosena izy zao a any mazingany anazy ny fibehan-dry zareo dia any izy ny manao congresy fa tsy atizy dia zay tsy manao congresy fa lasa tsy fantany zay ambony ambany amin'ilay fiangonana arahany raha ohatra ka hoe aty fotiny fa any mihitsy izy ny manao congresy ohatrany hoe zao hoe marobe ohatra marobe ohatrany reo olona any adeco dia manao congresy atianina tiandrefana tia na any manakara ohatra ohatrany hoe any manakara ohatrany hoe eto Finaratsoa ohatrohatra zay zany dia ohatran'izay any koa ny atsika io ary io a tamin'ny taloha zao zay tany Antananarivo manao congresy dia tsy hoe mipetraka eo Antananarivo zay dia hody ny mpanao congresy ny mpianatra ny mpanompon'andriamanitra dia tsy mody fa mianatra mianatra avy manao tatitra dia mianatra dia efa tsy hoekony ianao zany miala aviandry hoe izay manana ivatanana dia zay fa tsy izay fa izay ny congresy ny congresy misy zavatra apita aminao misy fotoana arany e misy atsinitsirefa be diaibe ono izy hoe tonga aty izy dia tonga izy ny alatsinainy izy tonga dia tsy hitanao ampiangona mihitsy ohatra ny mitsidika kely dia lasa mitsidika kely dia lasa ohatran'izay ny ahitana azy dia tsy izay zany amin'ity fa manao manao congresy mihitsy mianatra mivory mianatra manao tatitra ny avy tia fobe manana zavatra voaka dia ny avynareo koa manana zavatra kamba ka le izy a tsy hoe korony hoe ilazany hoe azy ataon'ireo any e fa ny fiangonana zao a efa 15e aniversaire tsika mankalazany maha 15e aniversaire zany hoe efa fiangonana matotra efa fiangonana atao batisa raha olona zao dia atao batisa zao feno dimy ambin'ny folo taona ny atsika ny fifoazam-pirangitana ny olombelona atao dia atao batisa zany hoe efa manana fahamatorana efa ma efa tena ao tsara mahazaka tena hoe efa ao ny fahafinoana miainy tompo azy hoe tena tafajoro tanteraka ity fifoazam-panakitianyity dia isaorana ny tompo zay ao anatin'izay fazay moa ny amin'ity congresy ity fankalazana ny 15e aniversaire anambara anao afaka manao tatitra ny zavatra tsy mety a hoe ny zavatra mety a amin'izay asa fanompoana misy any aminao any mety ianao mihitsy ny hoe mahajampy ianao hoe za efa roa mbiny folo taona ny tato amin'ity fifoazam-panakitany ity mbola tsy voahositra mandrak'izao ianao tsy mitovy amin'le olona eo akaikinao fa aza maka référence amin'olona zany manaova ohatra ny dadasineny tsy mba maka référence amin'ny fiangonan'olona zany fa izao a neny dadasineny dia zay tsara vita ho maly no ifaninanana raha misy zavatra tsara zany vita omaly a dia ifaninanana raha misy zavatra tsy mety na misy zavatra latsaka na misy zavatra tsy naomby na misy zavatra tsy tanteraka tamin'ny maly dia ireny no arenina manarina zany zay neny dadasineny zay fa tsy aka référence hoe neny rano ohatra zao neny rano fa tsy azo atao zany fa ny fiangonana rehetrarehetra dia samy nametrahan'ny tompo ny avatra avokoa nametrahan'ny tompo ny vision an'ny tompo avokoa fa zao fotsiny hoe itsikatsiry avy dia samy mahalala hoe niomana tsara ny omana tsara ary ny anatra tsara ary nandroso tsara ary nanompo tsara dia manodadina araky ny lazaiko hoe tsy de le pastera loatra neny manao no anaovana tatitry na hoe le dadasineny loatra fa tena araka an'andriamanitra mihitsy io satria ara-panjakana araka an'andriamanitra io dia isaorana ny tompo moa zay programma lehibe antsika zay mankalazany fa 15e aniversaire dia tsika rehetrehetra nahitany lalana ny diavina taony sarotra taony mora tsy maka référence amin'iny olo zany fa lalana itondranony tompo reny raha jerentsika amin'ny zanak'israely hoe toko efapolo taona nandeha tany anefitra nefa dia lalana akaikely dia nandeha tany anefitra nandeha lalana lavitra zanak'andriamanitra kanefa dia sedra ny ranomasina mena zanak'andriamanitra kanefa dia misy nanentsika avy eo ariny dia zany lalana lalovana velan'andriamanitra izy reny a mba hahafahanao miazakazaka mba hahafahanao mifatotra amin'i jesosy ihany koa mifahanao mifatotra amin'andriamanitra ihany koa reny zavatra rehetrarehetrareny ka tsy de nanitra ny dimy ambiny folo taona zay dia tao ihany koa ny zava-tsoa ary efa ny tanysany ateto reo zava-tsoa lalana ombany izay zaso atotrano no mitoriteny dia mieritreritra ny zavatra nisy tao anatiny izay dimy ambin'ny folo taona ireo hoe zaho zao mitoriteny eto a dia taloha tamin'ny vony tomboka amin'ny fiangonana dia orambaratra be miazakazaka midina aniny mandeha tombotra fa na vola atao frey aza tsisy fa raha manana mbola aza dia angonina andoavana nyreto radio reto ti ora maritra be anao avy any kifafa mipetraka zay ny tampony kifafa tany ny vatana teto tamin'ny voalohany dia ora maritra be dia tsy maintsy mandeha miala avy any dia midina mandeha mankaty amin'ny sofia radio tamin'izany dia misy fotoana ndray ianao vita tsara ny de tonga koa nefa ianao mbola tsy mandeha ny radio satria mbola voavy ny kotrokotroka de miandro eo ndray aloha de miandro eo dia misy fotoana ndray ianao a maina tsara ny andro dia vavy mitoroteny dia lasa moty dia mandeha malakilaky koa satria vaovahiny mitebiteby amin'la lalana miakatra aniny lalana mankany kifafiny keo avy dia mitobaka mankaty aminao daholo la rano potaky iny di atotrano azaono mitoroteny dia tena hitanao efa nisy fivoarana zany everiko fa tsy zavatra kely zany satria andriamanitra ny nanatanteraka an'izany taloha rehefa anao valopy na anao fanasana dia manao plisplisy dia zany tena miady varitra any ampivarotra dia amin'izao mba efa manana masinina kely zavatra lehibe zany zavatra goavany zany taloha ianao manao montage na tele misy findrafindra manao montage satria miovaova ny prix dia misy fotoana ianao mba manam-bola bebe dia makany amin'le mba tsaratsara manao montage misy fotoana ianao makany amin'ny tena tsy mahay nininina mihitsy fa dia manao montage nao fotony ke tambatambatra ny any dia mahamenatra ny émission anao rehefa any lalana ny jiavina zany rehetrarehetra zany lalana ny jiavina ary taloha ianao mba naniry mba mandeha matadidro tsara nisy radio evangelika anakiray zay tety dia mba nakany zay dia avy dia namaly valo be lay olona tsy nanome tsy nenti nydinana to satria hoe radio evangelika ny azo ve dia anao avao izy mitory evangelika dia hitory atoko ry ianao fa ny zavatra isaorana ny tompo amin'izao dia efa mba manana radio kely koa tsika voninahitra ho an' jesosy kristy zany zany zany lalana ny jiavina daholo zany talohatsika tsy navoalovo fatrano valo alina dia tsy nahazo niditra tao am-piangonana raha tsy voalohany valo alina dia mitangorona amin'ny sisina rabeny daholo ny olona nandositra satria afa-baraka fa tsy tafidro any fiangonana fa samy teo daholo dia mpanompona andriamanitra anankiray avy any izay izy mivady miaraka tamin'ny zanany vahafarany tonga avy any dia efa maninana tsy miditra dia hoe tsy avilan'ny fiangonana ivoratsy voaloha tsy avilan'ny tompontrano ivoratsy voalohany valo alina raha dia aloha fa akany any an-trano disy nataony tompo fitaovana tamin'izany naka vola tany an-trano fa mi'izao tsika mbe efa manao trano amina miliara zany ndretrretra zany zany lalana ny jiavina daholy lalana ny jiavina taloha ianao zany teniko aminao zany na dia frehana bisy azy tsy ananana fa zao ianao mbe efa ataony tompo mamitagnina katikatra kely na dia ataoko hoe aza tsy valera be la katikatra efa hafa be mihitsiny zany efa hafa zany hoe tao anatin'izay dimy ambin'ny folo taona zay zany dia taony tsara taony ratsy misy fotoana anao manao hetsika feny trano ny olona misy fotoana anao manao hetsika na dia nitsasaky ny trano aza tsy misy olona lalana nandalovana me apetraky ny tompo daholo zany misy fotoana ianao tena voro daholo ny mpiara-miasa manakaiky ianao misy fotoana anao maheno feona feo ara-panahy maheno feo manohatra anao zany ny mpiara-miasa rehetra lalana nandiavina nataony tompo tadiavina daholo zany fa rehefa ianao no nijoro tsara tsy maintsy tonga ny fotoana anaovana batisa anao olona manahoana ny atao batisa olona ny bebaka olona ny akio ny fahotany olona ny andray an' jesosy kristy tompo sy mpamonjy ny fiainany dia ny fiangonantsika zany efa nandalovana zavatra be dehibe rary ny rakehitriny tsy manaiky ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ny profety fidy malala mivady sepitarika an'izao fifoazam-panakitya amin'izao ary tena tsy anaiky hatramin'ny farany na iny na isinona na isinona di ho avy jesosy raha za zany matapoka ka manaiky ny adalànao a dia za zany ara ivery aminao ny amin'ny elo mandeha mahitso fotsiny izao a sy avy amin'ny tompo ihany ny tsy maintsy tanterahako tsy akijery olona ty asa fanompony ity zay leny tegna tsy akijery ny hafa ary tsy maka référence amin'ny hafa tsy maka référence amin'ny hafa tavely eo ianao raha vao maka référence amin'ny hafa ary raha vao ny adalan'ny olona koa no anaovanao ny asan'andriamanitra ny otondranao ny fiangonana de ianao ny fahaizin'andriamanitra eo de tafelo koa ny fiangonana misy anao amin'ny napetraky ny to ngano tompo olona zany tsy ory olon'andriamanitra tsy ory fiangonan'andriamanitra io fiangonana mitory an' jesosy kristy io tompo samonjy fiainana io an'andriamanitra daholo io ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny tena ajiadiniko mihitsiny romanina toko favalendininy faraky amin'ny telopolo hina moa ny olo zay ntsika ny amin'izany zavatra any fa rehefa omban'andriamanitra atsika de tsy misy mahatohatra atsika izany fanomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay ntra mino azy de mijoro amin'izay tsika mijoro amin'izay tsika zany tantaraiky anao zany zany lalana ny diaviny fifoazam-panakitianina zany ao ny tsara ao ny azakazaka eto fianaratsoa zao marobe ny sampana am-piangonana eto fianaratsoa fa vitsiny azo vitsy de vitsiny izy tsy manana trano eto ary reo koa nefa mbola miezaka manao hanao trano zany hoe ny tiako tenena zany de hoe rehefa feny tonotra zao tsika de mila mianatra zava-bao mila misaoty lavitra be mila zay na toko hoe mila mianatra tsara ianao mila mianatra tsara ianao mba avosaoty an'izay efa nametrahan'ny tompo antsika zay tsika ary tsy akoriny ny aty amin'ny fohibe ihany na hoe ry zareo atsy tsy andramo vorovato ihany na hoe ry zareo any tamin'ny any fa itsika rehetrarehetrarehetrarehetra de mila miazakazaka sy mila mandroso satria efa lehibe efa lehibe ny fijerin'ny olona atsika ny tsotra n'izany zavatra tantaraiko zany za de isorako mihitsy ny tompo rehefa mba miresadresaka ami'ypiaramiasa de miresaka ampiara de misaotra anao jesosy fa de tsy hitan'ny olona mihitsy zao tebiteby isan'andro sanandro sanandro zao na de tsy fahatonga avy ami'ypiaramiasa manao ny andraikitra ny azy or de conno na de ny tsy fahatongavanao mandray ny andraikitra anao azy aty am-piangonana de mampitaitaina n'le mpanompon'andriamanitra ny fijerin'ny olona nefa tsy zany ny fijerin'ny olona nefa tsy zany misy fotoana ianao misy zavatra mitona ampino lasa ianao mitototo manke iny hoe ary amin'njandarima reo ny mpino de mirotoroto any ary ampolisy reo ny mpino de mirotoroto any ny akatra tribonaly de lasa miazakaza tsy mienatra nisy mpanompon'andriamanitra ny akatra tribonaly de lasa avy de ny azakazaka nandehatany efa anao iny de nisy olona mahafantatra anah moa ny ankamaroany olona tena fa hoana pastera misy problema nga inapony tsy manana problema fa misy namana zay ho ahatro de ohatraohatra zao zay ianao pastera aza militra lala am'izany fa ianao ve zany ve norotorotonao aty de sady nitsikela tsy namaly a tsy namaly any voalohany de ozaky sady nandeha raha mba fantatrao manko ny zavatra ty anatiko aty hoe ataon'ny tompo ahoana zao raha vao tsy miraiky am'izao zavatra zao de lasa ny akatra tonga teo tohatra koa de misy olona nanotany misy problema nga pastera ina problema sao de azony ina ny azo anapinanao misy zavatra ohatra aza miasa saina amin'izany pastera iveriky ma zavatra miatra amin'ny fiainanao lasiny io vahoaka be eo aminareo ve misy ohatra anao a io vahoaka be io mihitsy ny ataon'ny tompo mitondra fitaitainanao tsy mba nyvady aman-janakao tsy mba ny ray tapo aminao fa io vahoaka an'andriamanitra io na de jentilisy io arany vahoaka an'andriamanitra io mampitaitainanao andro manalina tsy aza miasa sainy na namody pastera aza amin'izao no atao ana niakatra tany any amin'ny farany ambony any amo tao amin'ny tribonaliny voatonga toko avy de misy ny teny tsy mety aminao pastera fa asa miasa saina mizy de netiny teo amin'ly zay refa ny ray aman-dreny ara-panazo mitodidodo mitodidodinoy ianao tenitenenao zany le olona niatrika tribonaly zanaka tsy adino tsy adino nisy fotoana koa ndre mandeha tovolakely ny vidy telefonina alatra tamin'izany fotoana zany de avy teny anatona anah moa sy avy teny antso anah izy satria fantany a de avy de tonga atao amin'ny polisy d
1: Raha ny anga tany amin'ny zazakely tsika hoe tsy nahavolo na dia nifatrano aza valo alina ariary. Dia tsarove zao ianao mahavita trano amina miliara. Mandoa fatrano fatrano amin'ny travonao hoe manetsinetsy ny ireo olona fa tsy akory ny grantio na hoe na raha etsy na roa ala fa manetsinetsy ny nofany. Zao ianao efa mba manana sangym-pampiangonana, manana fiangonana be dia be, efa nahavita fiangonana baidrano, efa nahavita fiangonana ito ny etapin-jiny, efa marobe manodidididina efa nahavitavita fiangonana tao. Misy zavatra miofy dia hisaoty quinze ans ray zao tsika na hoe ao anatin'ny dimy taona satria ny fankalazana faharoapolo taona koa goavana be dia ao anatin'ny fahadimy taona koa ao anatin'ny dimy taona koa ianao dia mila mandroso, mila mianatra, dia mila miazakazaka, mila tao hitan'ny tompo fa mbola vonina ary hanomezan'andriamanitra fahasalamananao, hanomezan'andriamanitra tombon'andro anao. Dia ho hitanao ny falipiasan'i Jesosy ho tsampanao zany. Ka andao arantsika vetivety aloha ireo antsoavy lehibe any amin'ny faritra.
2: Ho antsika ty amin'ny faritra vinany telo sy ny manodidina ndray zao
3: fifoazafana kristian
2: 2026
3: asan'ny apôstôly
2: 2026
3: special miracle
2: 2026
3: komba spirituel
2: amin'ny tanan'ny apôstôly
4: fanandriamanitra famantarana sy fahazakana maro eo amin'ny vahoaka.
5: Asan'ny apôstoly toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo.
4: Ny toerana dia
6: eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana andrindiloha vinany telo.
7: Vavaka mahery vaika.
8: Delivransa enjana.
9: Andravana ny asan'ny devoly.
10: Fanasitranana aretina maro.
11: Fanampotena ny voankazo rehetra.
12: Fitsimbanany sy fambiazana rehetra.
13: Amin'ny ainy moa eto amin'ny Sofia Radio.
14: Ty fidy malala
15: toerana dia
14: eo amin'ny fifoazam-panahy kristiana andrindiloha vinany telo.
16: Misy voto avy izao manomboka amin'ny sivina sasany maraina.
17: Koa ranozanaka zao nafaka anareo eo afaka koa ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpetolo.
18: Manasanao ho tonga
17: tsy maintsy ny ovany fiainanao miaraka amin'i Jesosy.
19: Jesosy ndray zao no malaza e.

Isaora tsika nitombo zay fa zay moa ny fanazavarany tapitra an'ilay ny androany ny fanazavarana zay congresy a de zay fa amin'ny manaraka indray tsika amin'ny sabotsy de hitany ny mpiara-miasa rehetra, hitany ny fiangonana ao anatin'io tsika manao diabe, ny alaka misy faharoapolon'ny volana ho tsika manao diabe, ny fa tisito tsika manao croisade etsika lehibe a. Asan'ny apôstôly io amin'ny tanan'ny apôstôly io anaovan'andriamanitra fagagana tsy famantarana. Raha mahatsampy ianao famarana hosin'ny apôstôly de mbola any amin'izay toerana misy anao any ianao de miomana fa ho ampiasain' Jesosy ianao, ho ampiasain' Jesosy ianao anatin'ny croisade lehibe mitondra ny lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 spécial miracle, hoeto ny ankohonana, hoeto ny olona rehetra handray fanafahana lehibe ao anatin'izany programme lehibe zany, handray fahagagana avy amin'ny tompo. Fahagagana nge zany zavatra tantaraiko zany. Hoera taloha ianao omaly ianao tsy navoalofa tranona valoalina fa androana ianao mahavita tranona amina miliara. Za miteny aminareo fa raha mamisy angamany fivady hoe mba sakirana de mba sakirana koa zay mivady mpanompon'andriamanitra mba sakirana. Nao zao any mety miteny anareo very pastera sahirana, mbola sahirana lavitra noho ianao zay pastera satria betsaka ny zavatra apetraky ny tompo alohanao. Ity tsy vitany eo komisesika ny komisesika ny komisesika ny komisesika ny komisesika fa za eto mbola miteny amin'i Jesosy hoe mbola pio ihany Jesosy fa mbola vonona zay ny anao ny asanao, mbola vonona ny azakazaka, mbola vonona anao fiverinana fa mbola pio ihany, mihoery fotsiny zay de mihotanjaka miho fahasalamana ampitombo ny andro iainanay mba afahanay mitory ny filazantsara anao. Mbola manamafy ny fanolorantena anatrehan'i Jesosy, mbola manamafy ihany voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Ndreo tsy hivavaka angataka teny avy amin'ny tomponay hoe tsika hifampirezina ao anatin'ity tenin'andriamanitra androany ity, averiko a azadino fa amin'ny sabotsy avy zao a ny firaisana natabatra amin'ny tompo ao anatin'ny hoe fitombem-pahamasinana de azadino zany ny mitondra ny didy mananjarinao ao anatin'izay ihany ko tsika piray fanantenana rehetra, piray fanentanana rehetra de azadino a fa mandray fanasan'ny tompo isika amin'ny sabotsiaovy zao. Nylazaina teto ihany ko ny congresytsika mifampilaza, mifampilaza ianao zany trory zao ohatra zao hoe ianao mivavaka any ampotamena any zao ianao, any ampotamena zany efa vahoaka be zany, efa vahoaka be ny any ampotamena de ianao mahalala hoe sao daholo nasaina ty anatin'ny radio aty ohatrany izy ny tiserta anareo any ampotamena alaivo de tenenina ny pasteranao mety tsy mahafantarana izy moa miany radio fa mety misy ndrokely tapaka de misy filazana mikasika atsika ampotamena tamin'ny radio hoe alaivo ve ny tiserta atsika fefao ohatra zao zany a, ohatra zao zany de mifampilaza ohatran'izay, fampilaza hoe ny congresy militra 17 andro latsinay ny 17 io miomana, miomana mila tonga anao aritsy rehefa tonga aty de hoe andeha taditra amin'ny atoriana na hoe andeha ho any amin'ny fianakaviana fa mianatra mijanonao am-piangona de mianatra ianao, mianatra ianao ma afaka miaina mitondrako to réponse, mitondrako zay zavatra mety aminao, mitondrako de bodifotsy tsara tarehibe mety aminao fizay le izy zegny. Ny tompo hitajitsinay fa ndrotsika ivavaka angataka teny avy amin'ny tompo satria arak'izay programma zay moa any amin'ny faritra vinany telo indray ny programma amin'ny sabotsoavy zao anatin'ny hoe asan'ny apôstôly 2026 hitanareo io azakazaka rehetrarehetra io dia matahotra ianao hoe sao de misy zavatra tsy vita, sao de misy zavatra tsy vita, sao de misy zavatra misy tsy vita mihitsy fa ny zavatra isorana ny tompo a mbola misy tony zavo ny teny zany tamin'ny mpiara-miasa tamin'ny larobia le mbola misy tamin'ny larobia maraina ny fatianina ny ravahanina asadino ihany ko fa tsika manao fadikanina hatrany amin'ny sampanany a de nyresaka tamin'ireo hoe zao hoany tsarovy a raha tsampanao fa misy asa tena nataonao kitotoa ka tsy vitanao fa hanao raporo amin'andriamanitra tsika ao anatin'ity 15e aniversaire ity sady anao raporo amin'andriamanitra tsika isataony tsika tsy maintsy tonga eo anatrehan'andriamanitra manao raporo ara-panjakany zany noho izany koa araka an'andriamanitra zany
kambula misi tapa bula na wana meti misi rutukumbula na kuri aza wa bula fana mamita nze tweet na manao si savata ae bafita nier nao bafita nier nao temieza kamise savata rita rita sani tane mifata ndrampu fatu ini aza tinfa watika ni mifata ndrampu fatu ini temisi fifavya panumpre manta fifavya apiana tatike mkasike ni fifavya sinifene ne tike mwona tinsemi nira ni fifavya sinifene watike ni mifata ndrampu fatu ini te aza tinfa watike ni mifata ndrampu fatu ini te wafi omnaruni panumpre manta fayini apiana tatike mwona tinsewe semi nira ni fifavya sinifene se selu nyamini fa sait mtendima salalana makane ndrampu fatu sany ry olona kuruta yolalambio fatu pe io no andehana nao 4 kilometra miala avy eo samba avy eo mpitamby 4 kilometra fanandeha tongotra ianao kaka ny mpiara-miasa nyro te janona te akaina fa zany tena za tsy akaina zany ho tokitany tompo afafonina amin'ny fanompoana io nifiko io zanareo olona tsy parary nify zany fa narary io nifiko io vao nivoaka ny tômôbila satria naterin'ny ray mandreny tany ampitamby izy vao nivoaka ny tômôbila efa kaiky kelyn'le trano zay vao nijanona le nify marary fa zany akory ny tsy nanaovana hoe a za tsy andeha tsony fokatiny entanao nla nyala nyalady alina de efa miteny ny profeta any ambositra ndray zao rapiso ny tia de mandehanao satria ny famezam-pahasoavanao izy ilaina tsy aoko tena mbola vizaka tena mbola vizaka satria no ny zanako lahy efa no mibatana nataonanao asakelika ana niditraona tômôbila sa tsaika tsy tafiditra tao ara zany tsy nety mibataina fa tokony ho bataina mihitsy a hiditra anaty tômbilo za za za batabataina sana mbola tsy tokony zao za zao no batabataina fa tonga ny ana de efa lasako ianao mandeha lasako ianao mirotoroto ao tsy maintsy hoverina antsika fa vao maika amonjy alimbavaka larobia koa tsika tonga ny alimbavaka larobia zao hoe za ve vao avy reraka be tary amin'ny ditongotra 19 kilometra ry de avy eo koa tonga ety de efa hoetinareo any ambotsako de zao koa hanao alimbavaka koa tsisy ny laviko zay rehetra napetraky nyto fa mbola nanao alimbavaka koa zany hoe ny fanompoana ny tompo zany de araka anao mandroso de mijerijery any olona hoe reraka mampalahelo a fa nasehoko an' jesosy fa tena ti azy a nampahafantariko an' jesosy fa na de hatramin'ny fofinaina azy fa za fotsiny angataka tamin'ny tompo arovy a jesosy rakofony ranao a jesosy rakofony herinao a jesosy de hoe tonga mpitambe a rehefa tonga ta de nijanona ny andro tômôbily lalana tsy ampy 10 metra kory tsy todika tsony avy de mipetraka hoe tsy tafatsangana tsony fa zany akory mitsoety za tsy hoany tsony na misy masina na tsy misy masina raha misy koa ny faniraka ataon'ny tompo any de lasa foana satria izay ny fanompoana zay matahotra ianao iso de misy zavatra mbola tsy vitanao ka ho tenen'ny tompony hoe ry mpanompo ratsy fanahy tsy ambinina aminany izany fa tsy maintsy haingo foana amin'ny feoan'i jesosy sady manitsy ny diako izy ry mpanompo tsara sady mahatoky andaondray anao ampanaoviko an'ity danandray ty ataovy zao ndray ny ampanaoviko anao zao ndray ny zavavalera ataonao zao ndray ny zavatra ataonao alleloia isaorana ny tompo de ho antsika any amin'ny fatrandramivatra io de ho avy eo mpanompon'andriamanitra de ampianatra atsika vivavy ao anatin'izay fandrosoana amin'ny asana fanompoana zay amin'izay fiazaka zana amin'ny asa ny asa fanompoana zay ka izay ny amin'iny tompo hitantsika izy ray a fa zay zany ao anatin'ny hetsika rehetrarehetra atsika de lazaina eto moa efa fotoana ohatra zao de mba milaza zavatra ho an'ny fiangonana foana ianao tsy de hoe voahidy be ianao de tsy mba iresaka fa mba mitantara ny zavatra fiainana atanatin'ny fiangonana ianao
zany mihitsy fa misy olona miverina kely ny sainy hoe marina ve zany zavatra tenenin'iny zany de misy fe zany de marina ve zany hoe mandeha tongotra avy anyako fafa miazakazaka mandeha mamontsy ny sofia zany mety misy manontany tenany zany de possible ve zany hoe voaloalina tsy voalohany ohatrany mety misy manontany fa ny olona ny akamarony aloha de niaina tao anatin'le izy niaina tao anatin'le izy mahovoninahitr'andriamanitra zany tena mahita atsika rehetrarehetra reo a de faliny foko hoe tsy verimaina ny azaka sy ny totototona atao hatramin'izay kanefa mbola tsy ampy matoa mbola be deibe ny saintiny izy mbola be deibe ny mpanota mbola be deibe ny mpivaroteny mbola be deibe ny mpanao ratsyitra fa de mivavaka ho anizy reny tsy mahovonjen'andriamanitra dimy ambiny folo taona manaraka indray anaovantsika fiverenena hisaoty zavatra goavana be tsika hisaoty zavatra goavana be tsika ao anatin'izay dimy amby folo taona manarak'izay no arahantsika vidrita mitehina fikarana mafinaritra de mafinaritra mba sady mamietsiketsika kely tsika rehetra ao anatin'ny tokantrano a no anaraka nytira fiderantia azadiny fa atiambady voretsimo ny vorandevo amin'ny sabotsaozao a ao anatin'ny hoe rodirodom-panafana.

0: vavaka tsika angataka teny fiofam tompony hoe tsika fampahirezana de avy eo hiditra anatin'izay fandarazay sotranao zay jesosy no fitiavanaonay filehibe ny famitrapinao mbola afaka hitona ny hafatra ao eto amin'ny tionjabidy indray teny eo ny vavampanomponao tompo ary naza zay mitona ny hafatra ao de mba nanjarateny fa ro fanaratsiny amin'nyrivotra ro fanampangalateny ro fana tsy mampifantoka anrety voakan'andriamanitra ro fana mamitaka de tsy manana anjara na de litera azy amin'ny anaran' jesosy kristy sotra jesosy io amen amaky tena andriamanitra avy atranotsika hoe tsika fampahirezana ao amin'ny oabolana toko fa enina ambi folo oabolana toko fa enina ambi folo a teny andininy voalohany de hoy izy ny teny andriamanitra ny fikasan'ny fozono an'ny olona fa ny famalinany lela de avy amin'ny jehovah andininy faharoa ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra leny fa jehovah ihany no mpandanja ny fanahiny akino amin'ny jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ny zavatra rehetra nataon'ny jehovah dia samy misy antony avokoa zay tenaandriamanitra eny antsika fampahirezana kely vetivety aloha dia avy eo tsika zavaitsikely izy efa aveo ny fikasana fosona ny olomela tsika de mana fikasana be deibe amin'ny fanompona ny tompo amin'ny asan'ny tompo fa misy koa tsy mivaky loha misy koa tsy miraraha everiny any profety fidy malala le asa na ny pastera apostoly aja le asa fa ny anahy de efa zao fotsiny ihany ataoko hoe tompo rehefa olomba ositra de mitompo nandraikitra voalohany amin'ny asa fanompona ataonao tompony andraikitra finoany ao anatin'ny fo de tokony isy fikasana foana amin'ny asa fanompoana tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao tokony ianao an'izao de entina mambavaka iny zay le olombavaka zay fa rehefa mivavaka ianao a de valian'andriamanitra sy zavatra kasainao ary tsika koa ao anatin'ny fadikanna vingt un jour a satria akiny tsika amin'i jehovah ny asantsika rehetrarehetra de izay rehetra kasaintsika de lafirary avokoa satria ny zavatra rehetra zay nataon' jehovah de samy misy antony avokoa ka izay ny amin'ny tenin'andriamanitra iny aloha fa andaontsika hivavaka sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay filehibe mifamitrapinao mbola afaka nytona ny avatra ao teto amin'ny tionjapitindra zay ianao ny nampiteny ateto jesosy malalako ianao ny nampahatsiana de zaza de mamampitsiahany zavatra nisy rehetrarehetra hatramin'izay mba hahafahako manana fanantenana fa mbola maro ny asa ho ampanaofinao anay mbola maro ny ezaka ho ampanaofinao anay ka de isaoranay ianao tompo tao anatin'izay tenaandriamanitra zay ny vakina teto zay anao ny tera sy ny lazary ny finahitra sotra jesosy amen
1: ho atsika ty amin'ny faritra vinany telo sy ny manodidina ndray zao
2: fifoazafana kristian
1: 2026
2: asan'ny apôstôly
1: 2026
2: spesialy mirakla
1: 2026
2: komba spirituel
3: amin'ny tanan'ny apôstôly nanaovan'andriamanitra famantarana azy fahagagana maro eo amin'ny vahoaka
4: asan'ny apôstôly toko fahadimy andinin'ny faharoambinifolo
3: ny toerana de
1: eo amin'ny fifoazam-panakristiana andrendolo vinany telo
3: vavaka mahery vaiky
4: delivransa enjana
3: andravana ny asan'ny devonjy
4: fanasitsanany aretina maro
3: fanapotena ny blokazy rehetra
4: fitsipahana ny tsy fambiazana rehetra
3: fanapahana ozony
4: vavaka fanafana
1: arahana tsodrany lehibe izay ho tanterahan'ny profety fidy malala
3: ny toerana de
1: eo amin'ny fifoazam-panakristiana andrendolo vinany telo
5: misy avoto avy izao manomboka amin'ny tsivona sasany maray
3: koa ranozanaka ala nafaka anareo eo afaka ko ianareo jaona toko fahavalo ny andiny fa enina mpetolo
4: manasanao
3: tonga tsy maintsy nyo fa ny fiainanao miaraka amin'i jesosy
2: jesosy ndray zao ny malaza

0: FIFA Zapana Christian. FIFA Zapana Christian.
1: Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
2: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionja politika amin'ny ora toy izao
1: ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
2: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
1: tira zany tsara ny jaona toko fahavalo andininy vahenina amin'ny telopolo
2: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala

0: RTV Sofia, Mizala Falina Wanao.
1: Mandy Eva Jabropundur, Amneva Jabropundur.
0: Mizala Falina Wanao.
2: Izy akory aby agnareo an, ny raha sika tamin'ny sma JD azafady an, ny raha sika tamin'ny JD iny la mozika anakiraha iny an, miaraba sika retraretra na tratranty a maraina vaovao ty an, no sady herinandro vaovao ihany koa moa zany ty herinandro ny lasinainy sy fahatelo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo an, kasitrako hatrany safidinao miaraka aminay sy misaraka amin'ny onjape Sofia nanomboka amin'ny alina moa zany an, ka hatramizao an mbola tafaraka aminay hialana tsinikely fosiny an, tamin'ny alina nisy ireo SMS sy voavaky an, nisy ireo afatra izay an, ty afaka no vakina moa zany somary ny gafo kely ny finday asika fandao efa tafaraketo efa milamina izy amin'izao fotoana izao.

0: passez une agréable journée avec la Radio Sophia.
1: Uchi,
2: fa manini no manu mana faliza amin'ny andro any? Mbola amin'ny herinaratra isika vao mandeha vakansy.
3: Fantatro izany fa amin'izay, vonona fô.
4: Any isan-kerinandro dia mbola hisy mpandresy 5 amby 20 ahazo ray hetsy ariary. Ary ao tsy tapakary ny pejy Facebook Mvol ahitanao ireo datin'ny fisarihana. Alevy ny app Mvol na tsindry ny 10 111 etoile 1 10. Mvol miara-mandroso isan'andro.

faiposa kiny a tany amin'ny enora sasany a no ipotsaka izay masoandray tany amin'ny enora sasany lasaka valo misy moa izany a tany amin'ny enora sy roambiroapolo minitra ary lentika izany a any amin'ny dimiora sasany sy mahery sa telo minitra no any a dia ny andro a tena hoe ho tsara aloha izany rano vola zato a ibalika ingabe masoandro a tsy hoisy ny rosakorana aloha izany hatreto mbola izay ahina misy ny isian'izay a fa dia ho tsara hatrany ny andro a mbola afaka manatanteraka ny sasalamba ny izay mbola zavatra tokony ahodiovina rehetrarehetra mbola mety tsara mbola tena hoe mipotsaka eo masoandro eo.

Ishe mbola hiaraka antsika rehefeo ao anatin'ny fandarana akory fianara. Andaholo ameko fazotoana vetivety anao ao anatin'ny reto lamozika somary miesikesika vao marainy reto. Hoan'izay mbola kamokamo afaka mandefa SMS ihany koa saiko hoe sahinany nuira, inona ny mbola mozika hatinao anome fazotoana ho anao amin'ity marainy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu kas filazan et domni Radio Sofia.
2: Golden Lion, addition, la trésor isno, il est fier de vin béni instant kem. Even an ajan an lalove, no? Aji vore al mouz an itapakil, aji tano enem je ou point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
3: Wan tiket fenara tu? Tiu sa irana tsune no fa, efa tunge tom tike ni biopi lamada. Ni biopi lamada, de vatra iri ufukata mar, tui ni pomaratik, zena fatara nam biopi lamada atrai. Wan nyul lamana na ura nam ni tusta, yo yan kuni nektar fuk de parpari, ze ti tafatse om ni biopi lamada iririanji. Na ta wan nyul lam misti abet, tia di nyan kure ufukata fana la na toka sin skiar, wan jo ze manir ni alam zanji. Ni proteina si ni et memoir, ar ni te menseur, miskuni fana fut manala au, ar ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vul, ar ni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lela manana ulana mi prostat, impuissance sin sis, tungavar fa vuna nyandrenoni piope lamada, contact 03415-816-04.
4: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
5: Un bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
6: Vous n'avez à 100 vitesses. Fava ou pe, fibra onias, internet fibra mlalalala pe ochan, am viden tenambrar, 250 giga pe sau, 69,000 lari sambule na munz, sa diava ka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yas et moi, fibra on, tunga ba engene ne mias tora ki genau.
2: Golden Lion, addition, la trésor isno, il est fier de vin béni instant kem. Even an ajan an lalove, no? Aji vore al mouz an itapakil, aji tano enem je ou point de vente ni bet 261 GH. Mazu, samba chiji.
7: Hey! Hey, Sandé!
8: Oui, zouk beze zop!
7: Pekto!
8: Awe!
9: Astrologue indienne voulouni de Madagascar, mit certaine narcitaria retournante, ou l'asan lasse sinekeitiner ni wavi, et fanulouvaina tramine génération farfit, la nanana tchèque, prêtre, tipak, visera ou l'anamar, sarbana, vienau, tuni fa mumban, fa salaman, business, pour, tiaval, look, ou l'anara piana kafin, ou l'anara panabatin, ou tratsi, vitanjatsi, sat, mamirna fad, en sitak, pandeana nanendav, arire ou l'anamar, ha, ou anatinan fits, as faulana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro, toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao. Laharana 038-41-563-07 na ihany koa ny 037-80-045-13. Consultation d'Imerivo Aliari, Tueran Ambudrouch, Amban Lise, eo ampitany Canal Plus akaiky ny pharmacie.
10: Avis de consultation ouverte. La région Haute-Matière invite les candidats intéressés à soumissionner pour les offres suivantes. Souplis fermé pour prestations de services d'impression et de photocopie pour le programme Horizon. Lot unique et indivisible. Le dossier de consultation de prix complet rédigé en langue française peut être consulté par tout candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après. Bureau de la région Haute-Matiach, Tianlunju, rez-de-chaussée, porte numéro 3. Pour le candidat désirant soumissionner, le dossier de consultation ouvert doit être retiré au bureau de la région Haute-Matiach à Tianlunju, rez-de-chaussée, porte 3 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 40 000 ariari. Le paiement devra être effectué auprès de l'agent comptable de l'autorité de régulation des marchés publics, immeuble à plan à Nousi, ou au nom du régisseur de recettes de la Commission régionale des marchés, le paiement devra être effectué soit en espèces, soit par chèque bancaire. Les prix devront parvenir au bureau de la région Haute-Matsiatia-Tianunju, premier étage, porte 113, au plus tard le 4 août 2026 à 10h et seront ouverts immédiatement après leur limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. La garantie de soumission n'est pas requise. Avis de consultation ouverte. La région Haute-Matsiatche invite les candidats intéressés à soumissionner pour l'offre suivante sous pli fermé pour prestation de services traiteurs pour le programme Horizon 2028. Pour les candidats désirant soumissionner, le dossier de consultation doit être retiré au bureau de la région Haute-Matsiatche-Tianunju, rez-de-chaussée, porte 3 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de 20 000 ariary. Le paiement devra être effectué auprès de l'agent comptable de l'autorité de régulation des marchés publics, immeuble à plan à Nancy, ou au nom du régisseur de recettes de la Commission régionale des marchés. Le paiement devra être effectué soit en espèces, soit par chèque bancaire. Les plis devront parvenir au bureau de la région Haute-Matsiatche-Tianunju, premier étage, porte 113, au plus tard le 4 août 2026 à 9h. Et seront ouverts immédiatement après leur limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. La garantie de soumission n'est pas requise.
1: Sophia Radio, la publicité.
8: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-poteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taholo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratra ny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ahy ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobela madary a mividy an'izay atao hoe sos wc zay a raha hoe ho feno ny wc anao aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobela mata dia makasitraka antsika ny
11: atokatranoanaaoatonga de las
12: apetra ho amin'ny parne mivolange fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isanjato isataona mvol voalohany manome tahazanabola sahaza antsika miaraka amin'ny mvol eparina valo isanjato mvol miara-mandro sisan'andro
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
13: A cour Fianara.
14: A cour Fianara.
15: A cour Fianara.
16: A cour Fianara.
17: A cour Fianara.

Isy mahery an, valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitoran'ny maraina, mamelona ny fiarabana ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity an, raha izao ianao vao tafaraka aminay, raha izao ianao vao manjoy ny onjam-peosofia Centre FM dia atolotra ny kopakopa-tanana ho antsika rehetrarehetra n'aiza n'aiza misy anao an, ninininona ihany koa zavatra ataonao amin'izao maraina izao. Tafiditra ao anatin'ny fandarana akory fianarantsika namana siorona hiaraka aminao eto amin'ity maraina ity an.

Tsy adino ny mirary soa ho an'izay eny ho arabainao ihany moa zany refeo any amin'ny valora amin'ny sivora lasa fefa ny sinoanana raha sika ny anniversaire du jour ho arabaikany ianao refeo raha mankalaza ny tsingerintaona naterahana amin'izay androny alasinainy fahatelo ny volana aogostra izay ho anareo sy dia en forme sy dia salama mirary soa dia mirary fahasalamana feno. Tsy olava resaka gnamisika andao ho sokafako ao anatin'ity ala mozika anakiray ity ny fiarahana miaraka aminao a dia aorianan'izay ho atsidoka ihany koa averiko a adivina ho any toetry ny andro a rehefa av eo a de miaraka atsidika ihany koa ny larana izay afanao mifandray aminay moa zany sy afanao mandefa message amin'ity marainyity a satria ao anatin'ny fandarana akory fianara de ny SMS no azotsika ifampizarana eto a sy mandray antso mivantana fa ny SMS no afaka ifampizarantsika eto.

Efa nasidy teo ihany izy ity an, fandao avelona amintsika ny vina ho an'ny toetry ny andro an, ho amin'izay andro ny latsinainy fahatelo ny volana aogositra izay izy amin'ny ankapobeny an, tsy dia misy fiovana any mety ho toetry ny andro amin'ity androany ity sy ny maripana no niakatra 23°C ny maripana farany ambony an raha toa ka ny 20°C izany an ny maripana farany ambany. Ny masoandro efa niposaka tany amin'ny 9 sy 20 minitra tany any an, ary lentika izy io any amin'ny 5 sy 33 minitra. Anarosakorana ozy izy aho an, tena hoe mbola tsy azo eritreretina aloha ny isian'izany raha ho amin'ity andro any an. Ity hafanany andro an, hibalikinga be masoandro raha ny voalazato an, fa iara-mafantatra moa izany sy ny tapany maraina sy ny tapany hariva an, dia iny somary mangatsiaka iny an, fa dia efa miomana amin'izay an, rehetra rehetra izay isika.

Efa mahery fiainana roapolo minitra any amin'ny fito ora maraina, andao aloha hanaraka lamozika anakiray isika de rehefeo hiditrao anatin'ny dokam-barotra maro samihafa de ho atsidika amintsika ihany koa rehefeo ny fandaharana ao amin'ny fahita lavitra sofia ao hinandray ny fandaharana arahana ao a de atsidika eto amin'ny aonjapeo rehefa avy eo. Andao aloha hankafian'ity lamozikany tifatifa ity isika de rehefeo manaraka ny dokam-barotra maro samihafa de miditra ao anatin'izay programme TV izay 103 FM 25 couleurs.

0: Akurjanara.
1: Akurjanara.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Mtaren apeles sa moteran lasagne? Mapesales lubrifiant mobile?
4: Kasan et matakatan le qualité tsara piotran rene?
3: Ishi? Mobile so efa amfid moura koukou?
4: Hein? Mobile? Amfid mlai be? Aïza!
3: Ye? Aizan jeles na yitansan? Sadi amfid mlai? Qualité mousan efa tsla senatsun?
4: Ndawara kenam kalana ifid mobile!
2: Mobile, la référence.
5: Mangira nerin krudna sin smom yana kam Jewel. Jewel la yan sav kam manan an kal tau tsara injinch, acham sai kacham sau. Manduk, mapangiran, arman me yan chan tu kacham nau. Jewel, la sav kam an me aina injen krudna sin smom anau. Jewel, agay chin de tsin zara ni kotis.
6: Ntsambara telun sakaf mafilcha de tsa omfumba fikarakarana yan, fa indrindra aminireo akora ampiasain. Izay na tonga isafidin'ny vokatra Fiona. Satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maizo ary ny lafarina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa an'andro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
7: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.

Andawar sy ho antsika misika indray nisy programa ho amin'ny fahitalavitra Sofia ho raha mijery raha efa miaraka aminay ianao miaraka amin'ny fahitalavitra Sofia adefa documentaire anankiray io arahantsika eo io nanomboka tamin'ny fito ora tanoany izy io jour avec les dépanneurs zay ny alohatenin'izy io de aoriana zay moa zany tonga de rahana film avy atrany zany hoe any amin'ny valo ora mahery 10 minitra anoany tonga de film no arahantsika ho de green overnight zay ny alohatenin'zay de arakarahana film action ihany koa satria araka ny mahazatra ao amin'ny fahitalavitra Sofia de misy ny film voalohany misy ihany koa ny

Tany amin'ny enina amby sivifolo sy sivanjato sy arivo tany hoany no nivoan'izay film anankiray izay sans pardon zay ny lohatenin'izay. Mahafinaritra io dia misy ny série drama moa zany, sy de misy ny série voalohany, misy ny série faharoa ary any amin'ny valora alina any hoany de manaraka ny manaraka ny journal RTV Sofia isika na ny fampalalam-baovao eto amin'ny onjam-peo na any amin'ny fahitalavitra Sofia ihany koa izany. Misy donc raha sika orenan'izay journal izay dia miverina indray ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny sivora alina androany. Aorinan'izay dia efa nisesindray ireo film izay alahatra ho anareo ao amin'ny fahitalavitra Sofia. Misy izy ireny avy aty aminay, misy ihany koa ny avy any aminareo fa dia hiezahana ifampizarana eo moa zany izay film ao amin'ny fahitalavitra izay.

Zay no mahakasika an'iny fahita lavitra iny sy andray velona eto amin'ny onjapeo sika. Tilo ny laharany herambola somanany ianao a, raha zao ianao voatafaraka amin'ny onjapeo. De ity ny laharana ahafanao mandefa SMS ny asa de ny 0 34 10 565 63 34 10 565 63 7 koa ny RTL 0 33 13 861 70 33 13 861 70 ary ny Orange Madagascar de ny 032 03 987 61 032 03 987 61. Alefa sy ny SMS alefa onareo a raha tafaraka aminay.

antsika io anjay ilany fia amizay a renikely zay ny lohateniny a fandao aloha avakiko ny afatra izay voray ato a misy SMS tonga ato ho an'ny 65 farany. Bonjour Sophia Radio, mba mangataka ilany Glenn Medeiros Lonely Want to Live Ami Lonely Indy azadino tsara zareo a ny mametraka ny anaranao sy ny toerana misy anao. Amerabana namana mefara 17 ihany koa akory fianara asaika mba angataka atovitray a teny maminy a dia atolotra ho anisy mpankafy sy jiabijiaby. Afatra ho an'ny 72 farany a bonjour Sophia Radio a mba mangataka irany rimoka kafy iriny a dia atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy atsilavina avy ety voiposa ihany manoratra de bonne journée de misaotra namana mankasitraka namana silavina de koba tanana ho asika ny

Any amin'ny valora mahery folo minitra ny zanam-pandarana voalohany refeo adiny coup de cœur anolorana anao indray ny lamozika nouveauté moa zany sy ny hira vaovao satria last nine androany araka ny mahazatra adiny nouveauté no ezana efa ampizarana rehefa andro ny last nine sy aotra izao.

0: Akursia Nara.
1: Akursia Nara.
2: Lasaka shiv minitsha dia ny amin'ny valora maraina hasimbiovan'ny metsia ho antsika ny fiarahana mozany sy ao anatiny akory fianara any amin'ny valora sy folo izy ao teo a manaraka ny manaraka sika ny code cœur na ny donapo ho amin'ity androany a ity any amin'ny valora sasany sy aorianan' izay a dia manaraka ny ampikonomentsena izay a ifanomezana sosikevitra eto a makasika ny atao loka androany inandray no atao loka inana atao kabaka raha aminao manokana inana mba tianao a ifampizarana amin'ny namana izay miaraka mihainy ny onjam-pisofia miaraka aminao amin'ity maraina ity any amin'ny Ashivura halasaka fefa izany hoe any amin'ny valora mahery dimy amby efapolo minitra any ho any a dia manaraka sika ny anniversaire du jour a iarabahana indray ireo izay manana atsingerintaona naterahana ao amin'izay andro ny fahatelo ny volana aogostra izay dia aorianan'izay a izany hoe any amin'ny Chivura sasany a ny manaraka ny horoscope du jour a na ny atoronandro anio izay a ilazana ny vina resaka toninandro moa zany sy makasika ny horoscope a amin'io no ifampisarantsika an'izay any amin'ny chivura sasany sy any ho any a dia samy mahazo ny anjarany moa zany sy amin'ity rehetrarehetra ity Ici andao toy izao katrany famakina ny afatra aloha ho an'ny sikany sisy farany indray a akory fianara aodila avy ety agjana ihany fa mangataka iran'ny dadi love raha izy ianao a dia wendy katalina afonao ameza za iny a atolotra ho an'ny teboka amapaingo moa zany ny ato a point d'interrogation a aia baraingo moa zany baraingo no hitako ato a sy haiko hoe iza ilay olona dia andehanao stage any antsirabe io izy izy a dia mirary soa azy de maratra soa ho anao ihany koa ho anisy 33 farany akory fianara mangataka irany sy fiamby sy fanampiny iny a firana fanampiny kosa angamba dia mba tantaninao a zay ozy izy ny alohateniny a ema ihany no mandefa ny afatra dia mankasitraka mankasitraka namana ema ihany koa efa afaka mandefa sosikevitra teny zao ianao a raha efa tafaraka aminay a alefaso inandray ny mba tiana ho atao loka inona ny mba tiana ho atao kabaka amin'ity a androany ity fanomezana sosikevitra ifampizarana amin'ny namana ihany koa moa zany a satria mety be dia be ireo sahira saina mety be dia be ireo a mieritreritra hoe inona indray ary no atao loka amin'ity androany ity sady andao ifanome sosikevitra amin'izay a ampikanao miantsena izay hihinana atao loka inona natao kabaka raha ho aminao manokana any amin'ny valora sasany sy no amakisika an'izay a fa afaka alefanao message adiny zao a

Akory fianara, miarabany namana mifara 39 ihany koa, namana Jean Chris aveny an'olakeny. Akory fianara ozy izy ato an, mba mangataka iranisy sia hasy zay na iny an, zay mba misy ao an, dia mba atolotra ho an'izay sia mankafy azy rehetrarehetra ao ake sia mankasitraka. Maherenina sady ny amin'isy valora maraina ao anatin'isy fandarana akory fianara tranosika refeo zany hoe aorinan'izay ranankiray izay dia manaraka ny coup de cœur na ny adonam-po hira vaovao no haizana hatolotra ho

0: de cœur sur 103 FM.
1: Izy tolotra ampitiavana be ho asika ity irany Chantal anakiray ity eny efa tamin'ny herinandro fa iny moa zany no nivoanja irany Chantal misy ondraondra izay izay misy ny lohateniny dia andao ho raisika coup de cœur izy amin'ity maraina ity dia tolotra ampitiavana be ho asika rehetrarehetra.

0: Babassa.
1: Allô? Allô? Miantsoufona? Hein? Yeah, Miss Tools. Katoube avec un orange. Ah, Sara 90. Zat Serivoria. Ma vita miantso. Man, dit n'y a d'un rai sasan bezo. Sad ma arsa. Et fachambro pour pura fen tools.
2: Atsuni 444 etoile 90 na.
1: Manatuna reo pfarta crédit orange anampianao. Amf tiranam tools. Ao tsar zany, ao tsara 90, za tsiriboriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Rehefa avy nanaraka n'iny a coup de cœur teo isika ny Chantal Lamozan zay teo a dia ny ampiko anao miantsena indray ny zanam-pandalana manaraka rehefeo any amin'ny valora sasany any hoany a satria efa amin'ny valora sifatelona efa amin'ny valora maheritsy roapolo minitra izao a dia izany hoe manaraka ila anankiray anankiroa sika dia miditra ao anatin'izay a zanam-pandalana manaraka izay dia ny ampiko anao miantsena rehefa avy anao a tafaraka aminay alefa sy ny sms raha misy a loka mba tianao ifampizarana misy a sosikevitra avy any aminao a tianao ifampizarana amin'ny namana izay miara-miainy ny aonjam-peo miaraka aminao amin'ity maraina ity dia alefaso ny afatra

0: Andohatra izy any kokopokopo tanana ho an'izay na taxi be rehetrarehetra any anaty saiko aiza ho aizany misy anao fa raha mahaino anay mety andeha voyage ihany koa na mety vao tonga dia tonga soa moa zany ho an'izay vao tonga ho an'izay andeha dia mirary soa mirary mirary soa anao mba tsy ho hisakana amin'ny lalana ho bon voyage dia matongava amin'izay toerana aleha rehetrarehetra.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
2: Efa mahery aro amin'ny 30 minitra ny amin'ny valora maraina iny sandao sy dia misy fosikevitra moa zany ato an fa ozy izy ty namana anankiray amin'ny fara 33 aty mba atao sosotra kely tsy oroz izy androany an ny loka di tsaka sy voanjo zay moa zany ny nampitainy ato an sy dia nanambara hanisy fomba hikarakarana azy izy an fa dia hoe tsaka sy voanjo ozy izy an dia atao amin'ny episy izay hitiavana ho azy fosiny an dia mazoto mirary asika rehetrarehetra dia mba mangataka irany Dilaine sy Aliana iny.

Onamana mefara 77 teo ihany koa dia ny loka sika nio izy ah ampikona mentsena ho an'ny mefara 17 izay teo ah hoe loka sika nio anandrano ah sy sosisy dia araka ny fomba fanaovana mahazatra azy ihany ah sy dia ovana dia mba mangataka ihany koa izy ah irany Jean Rigo hanamana iny ah dia mba hatolotra ho anay ato an-trano izy ah dia Ndao hatolotra ho anareo izay an alefasika eo izay rehefa avy eo fasadiny sy manakobatanana ho an'ny namana avy any andrainjato endy nangataka hira ihany koa izy ato an andao voarainy afatra voarainy SMS

0: Ciudad Sueca.
1: Acurcia Nara.
2: Acurcia Nara.

Voloteny a de miarabana zay manana single taona nahaterahana amin'ity androny lasinainy a fahatelo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity amin'ny singela androany a ny daty nahaterahanao a de anisan'ny miavaka indrindra ianao androany. Arabaina de miralosoa amin'izay atao rehetrarehetra, mety efa misy projet efa saika ho ataonao a, di tsara raha ho tanterahana amin'izay a, miakatra ny taona di mila mandroso hatrany a amin'ny zavatra rehetrarehetra.

Misy ihany koa reo olo malaza vahiny, olo malaza eto toerana ihany koa mankalaza an'izay tsy ingery taona nahaterahan' izay ho any fahatelo ny volana aogositra, anisan'izany ty mpanoratra anankiray ity ataoko angamba tsy misy zay sy mahafantatra azy de sy iza zany fa I Rado Andria Manantena, George Andria Manantena moa zany tena anarany fa Rado no anafantarasika azy tao anatin'ny sehatra.

Teraka tamin'isy telo aogositra telo amby roapolo sy sivanjato sy arivo tao arivony mamo izy an, zany hoe hanody mandry moa zany tamin'isy dimy ambin'ny folo septambra taona valo sy roa arivo teo an, zany hoe niaina dimy amby valopolo taona teto ambonin'ny tany i Georges Andriamanantena na i Rado izany. Ny mampiavaka azy an, mpanao gazety izy an, mpanoratra ihany koa no mbola poeta, nanamarika indrindra ny taonjato fa roapolo teto Madagasikara, zany an poeta Rado izany an tamin'ny taonjato fa roapolo raha ny teto Madagasikara no tena nafantarantsika an'izany an, mbola tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly ihany koa moa zany mahakasika an'izay an Rado na i Georges Andriamanantena izay. Be de be reo asa soratra izay efa nisoroatany an, fa anisan'ny tena nahafantarantsika azy an dia ny voninkazo adaladala, misy ihany koa moa zany an toy ny sedra sy maitso misangana toanaina, anisan'ny asa soratra novokarin'ny Georges Andriamanantena na i Rado avokoa.

Marainy koa reo artiste vahiny mety mpihira io, acteur ihany koa, actrice, mety mpanao film ihany koa io. Artiste manao mankalaza an'izay daty naterahana amin'ity androany ity izay, fa de arabaina mitambatra tsika rehetrarehetra, mety ianao mianona io koa, mety tsy hitako ato fosiny ozy izy aho, fa mety mankalaza an'izay daty naterahana izay ianao amin'ity androany ity, de arabaina, de mirarotro amin'izay atao.

0: Gurgen Arab.
1: 103 FM.
2: Belle. Allez, un vrai. Belle.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voloana eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, ho lazany lasa sy ny ankehitriny ary ny ho avy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, lananana traikef, pretre, dipak, misendra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lisea, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny farmasia.
2: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana e.
3: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
4: Misy oratana arana anatiny isitry mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
3: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra meloa, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
3: Misoratra androany, mifidy lampitso.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
5: Akory sy anara!
6: Akory sy anara!

Amnisy Sivura mahery valo minitra izao eto Madagasikara nisy zanam-pandarana manaraka raha sika refeo de nisy horoscope koa du jour na nisy toninandro anio izany hoe samy mahazo ny anjarany isika rehetrarehetra amin'ity andro any ity fa de andao aloha hankafila mozika tsantsika hoentina miandry an'izay.

0: Babassam.
1: Akorsianara.
2: Akorsianara.
3: Allô, allô. Miantso foana. Ye, misy tools. Katoabe avy amin'ny Orange. Ao, tsara 90. Zato arivo ariary. Mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra 24 ora feno tools.
4: Antsoy ny 444-90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
5: Orange, eo anilanao.
1: Akory fianara!
2: Akory fianara!
6: Mahery a, enina ambin'ny folo minitra ny amin'ny sivy ora maraina, izany hoe amin'ny sivy ora sifefany a, mahery iray minitra izao a, eto Madagasikara. Any amin'ny sivy ora sasany tsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka, dia ny horoscope du jour a, izany sy nany toninandro androany a, fandaholo haka filamozika tsiany. Miarabany namana amin'ny faharoa 69 ihany koa nandefa fatr'izy ato a. Bonjour Sofia Radio a, saika mba angataka irany Daddy Love amin'ny varamena iny a, dia atolotra ho anay mianaka eto ampandriana ozy izy. Makasitraka fa hoana ny mbola ampandriana.
7: Teneno fa enoko e.
8: Non, non, non, amezay izy telefony.

Aurina tsira ny sekretary na kretsy ngamba diovy azany loteny izy ty anisany marimpangataka eto amin'ny aonjapeo ihany koa de hiditra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika de ny horoscope du jour izany izay efa vonimbonina ato moa zany tsia ovakina ao amintsika rehefa avyeo de ho anao ihany koa mino fa efa miomakomana amin'izao fotoana izao haieny hoe aizandray no misy ny anjaranao amin'ity androany ity.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6:00 sasany.
1: Orange. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, allô, miantso foana. Ye, misy tous, katoabe avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria. Mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ah, tsara izany e. Ah, tsara 90.
4: Orange, eo anilanao.
5: Tiny, vaovao be ki fiaran'ny asa.
6: Ah, Irina marina. Tena mba mila an'io koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
5: Fomba akory izany nafandianana hazo an'io.
6: Non, location avy eo kapsa ta sand bread Madagasikara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
5: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
6: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
5: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
6: Eka, tena izay mihisy. Eh, fa ho iagnao.
5: Iroso any amin'ny massivo bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
6: Miaraka amin'ny location aveko ampisaota sand bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasaho dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
7: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
8: Akory fianara.
9: Akory fianara.
10: Horoscope du jour sur 103 FM.

0: Andao ary hitreo anatiny tapany voalohany isika ao anatiny zanam-pandaharana manaraka dia ny horoscope du jour izany sy ny anomboasika azy angamba dia ry zareo bélier avy atrany. Ho an'ny bélier teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana marsa ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana aprily. Maimay sy asifeno hely ianao anio a fotoana tsara anomboana tetikasa vaovao sy anatratrarana tanjona lehibe aity androany ity a ho an'ny bélier. Ny isa fito a ny isa mety ho anareo ary ny loko a mena kosa ny loko tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny folo ora arefeo a ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a anoandy. Ny vitana fanamina kosa dia ny lion sy ny sagitaire izany. Ho an'ny taureau kosa indray ny taureau teraka tamin'ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey. Mila fitandremana amin'ny fandaniam-bola. Azo antoka kosa ny lafiny ara-pitiavana sy ny fiaraha-miasa aminamana. Ny isa efatra ny isa tena tsara ho anareo ary ny loko maintso kosa ny loko mety dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny roa ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro. Ny vitana fanambina dia ny vierge sy ny capricorne. Raha ho an'ny gémeaux kosa indray teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona. Andro vaovao feno fifaneraserana sy ahitanao hevitra tsara indrindra androany. Ny isa dimy ny isa mety ho anareo ary ny loko vonivony sy na ny jaune no tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra dia nanomboka tamin'ny sivy ora lasa teo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro. Vitana fanamina kosa dia ny balance sy ny verso. Maranasika ny isy tapany voalohany sahady dia ary zareo cancer izany. Teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Iny amin'ny lafiny fianakaviana sy ny fiainana manokana no tena tarafana ny fahombiazanao androany. Ny isa roa ny isa mety ho anareo ary ny loko fotsy no loko tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra any amin'ny enin'ora hariva ka hatramin'ny valora alina anoanjy. Ny vitana fanambina dia ny scorpion sy ny poisson. Zay ny tapany voalohany andao ary fiankafila amintsika anakiray isika dia miditra ao anatin'ny tapany faharoa. Rehefa avy eo ty raha anakiray ity moa zany nangatany namana aveny andray ny zato eny fa dia ndao doublena fiainana farany.
1: Izy amiza nanome tsiny sy izy tsy nahina mindra fo ary no nahazo tombontsoa tamin'ny sary tao am-po anaty filazana manjoa.

Aijo natini shetapan farusika, aito kian kunya fachato, mangataka merenani, jumo, shini, cancer, handau harifan faran misia, vau aversika, aizai. Wani, lion jaya, nuan bosika ni shetapan farua, ani lion muzan, shatira kateomni, fatilombropul ni vulana zulaya, kachamni, farumbropul ni vulana, augusta. Yanao no hakita na news satria ao anatiny volana aogositra sika izao a misy azavana sy fitaomandaza lehibe amin'ny azavatra ataonao a sy alazainao amin'ity androany ity ny sharay ny isa tena tsara ho anareo a ary ny loko a volombolamena hano tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny araika ambin'ny folo ora ka hatramin'ny iray ora atoandro ary efa avy eo Ani vitana mifanamina kosa dia zareo a Bélier a Chini a Sagittaire. Wanzaro Vierge kosa indray teraka tamin'ny 23 ny volana Aogositra ka hatramin'ny 24 ny volana Septambra. Tsara ny fandaminana sy ny fisainana lalina androany. Misy olana madinidinika amin'ny asa ianao a, mety asorenanao a, fa mahaiza hatrany a, mandamina. Ny isa ihany no isa tsara ho anareo. Ny loko bleu marine kosa no loko tena mety ary ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora tolakandro androany. Vitana mifanambina Taureau sy ny Capricorne.

Andao ry hoan'ny balance indray teraka tamin'ny 23 ny volana septambra ka hatramin'ny 24 ny volana oktobra. Andro tsara hitadiavana fifandaminana sy filaminana Haiti andro any Haiti. Misy fivavahana vaovao na fifanarahana tsara mety ho teraka eo aminao sy namana mety ho

Yasha ayan kuwa ni isha valwa ni isha tena tsara wanareo ni lukwa rose rose kusha ni tena metia aden vitana fanambana jemo chini averso vitana fanambana mnareo jemo chini averso fitona sara njinja muzania adiani mni efachura kachamni enura arriva anwandi. Wani Scorpion kusha injay no marana sikan tapan farua ni Scorpion teraka tamin'ny fatelo amby roapolo ny volana Oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana Novambra. Feno fihetsepoa sy finiavana lehibe anao androany. Tsara ny mampiasa ny herinao mba hamahana olana efa ela niatra taminao. Ny isa sivy ny isa tena tsara ho anareo. Ny loko kosa dia ny loko maintimainty dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny valo ora alina ka hatramin'ny folo ora alina ary ny vitana fanambina dia ny concert sy ny poisson.

Tafijonatni hiyo tapany fahatelo sika di andao ho an'ny zareo Sagittaire avy hatrany a ny Sagittaire hateraka tamin'ny 25 ny volana novambra ka hatramin'ny 25 ny volana desambra. Andro fisokafana sy fitadiavana fahalalana vaovao andro any a tsara amin'ny fizahana tany na fanitarana ny fomba fisainana di mila mivoaka kely ny toerana misy anao ihany koa. Ny isa telo a ny isa tena tsara ary ny loko viole no loko mety ho anareo a de ny fotoana tsara indrindra tamin'ny valora lasa teo a ka hatramin'ny folora maraina. Ny vitana fanambina de zareo Bélier sy ny Lion. Ho an'ny Capricorne kosa indray a teraka tamin'ny 25 ny volana desambra ka hatramin'ny 25 ny volana janoary. Amitaky asa mafy sy fiaretana ny andronao androany saingy izy vokatra mivaingana ho azo amin'ny ho avy ho avinao izany. Ny isa folo a ny isa mety ho anareo ny loko grigri kosa no loko tena tsara de ny fotoana tsara indrindra amin'ny ray ora ka hatramin'ny telo ora tolakandro a izany. Ny vitana fanambina de ny taureau sy ny vierge.

Ho an'ny verso kosa indray teraka tamin'ny faharoapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana febroary. Hevitra vaovao sy tsy mahazatra no hivoaka ao an-tsainao anio. Aza misalasala mizara izany amin'ny hafa fa mety ahasoa anareo. Ny isa raika ambin'ny folo ny isa tena tsara, ny loko manga ihany koa ny loko mety ho anareo dia ny fotoana tsara indrindra amin'ny dimy ora ka hatramin'ny fitora hariva androandy. Vitana mifanambina gémeaux sy ny balance.

Marana sikazia derzareo poisson ateraka tamin'ny 25 ny volana febroary ka hatramin'ny 40 ny volana mars. Chaina mamorona chifeno ainga kanto no tsenao androandy. Manampy besaka amin'ny fikarakarana zavatra izany mitaky ainga pana. Ny isa roa ambin'ny folo ny isa tsara ho anareo. Ny loko maintsomaintso kosa no mety ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny fitora ka hatramin'ny sivy ora alina androandy. Ny vintana fanambina dia ny kansera sy ny skorpion.

0: Isy misy mangataka ny amelena anato an andao sady malaparana ihany koa isika dia andao averiko ny gemo teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana mey an ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona andro vaovao feny fifaneraserana sy iteraka hevitra tsara ho anareo an androany. Ny isa dimy an ny isa mety ho anareo an ny loko an vonivony kosa ny tena tsara ary ny fotoana sara indrindra dia tamin'ny sivy ora ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ora toandro izany. Ny vitana mifanambina dia ny balansa sy ny verso. Ho an'ny cancer kosa indray an teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Eny amin'ny lafiny fianakaviana sy ny fiainana manokana no tena hahitanao ny fahombiazanao androany an. Ny isa roa ny isa tsara ary ny loko fotsy ny tena mety ho anareo. Ny fotoana tsara indrindra kosa dia amin'ny enina ora hariva ka hatramin'ny valo ora alina androany. Vitana fanambina scorpion sy ny poisson. Scorpion teraka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra. Feny fihetsepo sy finiavana lehibe anao androany an. Tsara ny mampiasa ny hery anananao an hamahana olana izay efa nisy aminao hatry ny ela. Ny isa sivy an ny isa mety ho anareo. Ny loko an mainty kosa ny loko tena tsara dia ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny valo ora alina ka hatramin'ny roa ka hatramin'ny folo ora alina azafady an dia ny vitana fanambina cancer sy ny poisson. Zay ny mahakasika an'iny an hainao ko fa samy nahazo ny anjarany avokoa isika rehetrarehetra zay ka aiza ho aiza ianao mety any anaty taxi ihany koa anaty bus ianao mianonay amin'izao fotoana izao an dia samy nahazo ny anjarany avokoa tao anatin'izay horoscope du jour izay.
1: Akory sy anara!
2: Akory sy anara!

Andao ry andro amaraparana nihy fandaharantsika androany fahatelo ny volana aogositra ny daty malaza moa zany no nany journée internationale de amin'ity androany ity fahatelo ny volana jolay de sy de misy journée internationale na journée mondiale ekeny firenena mikambana na ny ONU zany a chaîne kosa na izany na sy izany a misy any fankalazana sy ara-potoana sy andro a ho an'ny firenena sasany a ampiasaina amin'ny lafiny fifaneraserana sy ny fialamboly a anio androany a dia andro a journée internationale de la pastèque na mankalaza ny voajabo izany mety fantatsika angamba zany a andro tena hoe ampiasaina antranokala izarana astuce izy io a fomba fanaovana ranomboakazo a na fialamboly a mifandraika amin'ny fahavaratra izany androany ihany koa fahatelo ny volana aogositra ny daty na zahoany repoblika ny Nigeria na ny Niger ny fahaleovantenany avy tamin'ny frantsay

Tamin'ny 3 aogositra 2020 sy arivo an'i Nigeria dia nambara amin'ny fomba ofisialy fa firenena mahaleo tena sy afaka amin'ny fiazany frantsay na aleo tena ny Nigeria tamin'ny 3 aogositra 2020 sy arivo. Hamanisy Dioria no filoham-pirenena voalohany moa zany fiantantana ny Republikan'i Nigeria taorian' izay fahaleovantena izay saronandroany io daty io tamin'ny fahatelon'ny volana aogositra.

zay makasika ny daty malaza azona mpitaina tamin'ity androany ity anaraka lamozika anakiray isika dia amarana ny fiarahana rehefa avy eo

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny ora tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Radio trotoarintsika miaraka amin'ny tondrombalva. La mozika fiderana no nanombokon'ny fiarahana androany. Atolotra an'ilay zanahary loavina tapony loha na nome tombonandro. Afahantsika mihona indray. Dia ho azy rery ihany nydera sy ny laza ny voninahitra. Manaraka an'izay tsy haiko any tsy saotra reo namako nanona eny tsy ho zavatra. Tamin'iny alleny l'homme le plus beau tsory eo ihany koa l'homme le plus beau de la planète ary tahiny ary princesse tahida ny mpanao gazety malalanay reo animatrice animateur anay manonona ny tsara indrindra ho anao. Io ny larana fanao mangataka lamozika 0 34 10 565 73 0 34 10 565 73 0 33 13 861 110 par Neurons Madagascar 0 32 0 3 987 61. Il n'y a pas d'animation si qu'il y a tant en balle. Olona tsara ianao, olona mevy ianao, fa ny problema ny managadra anao. Dia tiako lazaina dia izao, miala tao fa hafa mihitsy migoavana, mitarika anao, mivimbina anao, miaro anao ary anome voninahitra ny anaranao. Ianao nge olona miavaka ary olona tsara ianao. Ok, mipipipy daholo nareo ao anatin'izay a. Kopakopatananao any taximana ny piximana mpivarotra ray manontolo ro namana rehetra manerana an'izao tontolo zao a manaraka ny fandarana 103 FM 103 JTM on y va.

ny message anao ny manitra n'andro any. Miezaka mihinana fortifiant miady amin'ny zavatra maromaro, fa ny messagenao ny fortifiant contre any de mahafinaritra ianao. 103 FM, 103 Chotem. Ok, on y va.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
2: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinso. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolona raika tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinso. Tonga vahaingana eny amin'ny Apple Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny enina volana.

0: Lasa de lasa ny orisy ny fotoana ho anatin'ny orin'ny tatasika antsika nankatsika anaty lapoaly. Inona ny tema antsika androany tantambalba? Telo minitra fotsiny meko anao. Olona tsara ianao, olona miavaka ianao, ekeky fa anaty olana ianao, fa ny problema mivadika programa an'Andriamanitra. Ny obstacle ho any amin'ny miracle, ny crise ho any amin'ny surprise, ny zéro ho any amin'ny héro. Tsy hitanao ny endrikako fa ny feoko ny eninao, olona mahafinaritra anao ary tsy misy olona mihoatra anao ianao. Ny fahavalinao amin'ity herinandro ity a dia hivadika ho namanao. Tsary tsy androan'ity tonton, ohatrany hoe maminany sady aoko, ny fahavalinao lasa namanao. Ny olona manatsosa aminao a amotitra teny soa mafalo anao, ary ny olona milalao tapakazo mafy indrindra eto ambonin'ny tany hiforitra aminao fa manana hery hafa mihitsy ianao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Sendray ny fandarana radio trottoire, tsy hitanao aoko fa nafoeziko foana ny fandarana misy anton'izay. Ary ny teny de Andriamanitra, ny teny de tonga nofo izy ny aranonina tamintsika, de teny ny andefako aminao eto a ho an'ireo namako a filôzôfa, ireo namako rehetra dans le monde, any monde tsy hita maso any, zay ny azoko narosanao androany. Amin'ny alalan'ny teny de miova ny zavatra rehetra. Tsy maninona io na misy na tsisy. Nandramako a ohatrany hoe j'ai parlé avec ma mère, maman pourquoi je mange pas beaucoup de riz? Tsy mihinambary loatra, misotro rano ialahy, satria ny teny ty Andriamanitra, ny teny io de rano. De ho andro namako rehetra ihany koa mpisotro rano rehetra any amin'ny tsita maso any, tsary ty herinandro ty, mahita olona falifaly androany, fanany feo an'ny tonton ndray androany, tsy le animateur miseho milay a, fa tsy maintsy mampianatra anao andraindray, satria ny fianaranao a tsy fianarana ny anarako, ary ny zavatra hohaninao tsy hohaniko, fa ny diako eto iteny soa mafalo anao. 103 FM, 103 JOTEM. Mahita olona marary maromaro amin'ity alina amin'ity androany ity a, fa ho sitrany ianao, maheno an'izany teny tsara zany. Ny zavatra mahafinaritra anay indrindra dia miasa alina fa tsy miasa zoro. Dia ohatra ny teny foana hoe alina ny andro mangitsy, ny andro maninona, ah bon ok. Ny zavatra tiako a mamadika an'le tontolonao ho any amin'ny tsara indrindra ianao, de balancé koa tout le monde. Ateo indray ary ny fiarana androany a, bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Mandresy ianao, tsisy olona mihoatra lavitra noho ianao zany. Ok balba,
1: olitsoto a, olitsoto a, velomy amizay ny fatapera, arotsaony varika efa iny ny helikoptera ny balba iny mitondra ny
0: sara. Mbola meko cadeau kely ianao a, ny atongavako ety ianao, mety misy olona anankiray, anankiroa, anankitelo, anankefatra, anankidimy manerana an'izao tontolo izao, mila teny soa mafaly Tieno mihitsy ny tiako eto androany. Mbola misy fomba fiteny anankiray ihany le mpampianatra anankiray izay avy any Espagne. Enemi mivadika ami, ny favalo mivadika namanao. Ary eo amin'le fotoana anankiray fisananao izy mifosa ny tenany ao, fa Andriamanitra koa mandatsaka ny fanahiny ho anao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny menaka sy ny tongolo dia arsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loky sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.

fitaovana be zany raha lefa alefako aminareo zany an vehivavy anankirainari ny vadiny a namelona ny zanany de tena tsy ny emitra mihitsy izy fa nitsangana foana izy indray andro any a mbola andia ao anatin'ny problema zay lalovako andao mba andiza atsika ny problema atsika koafana be zany teny avoaka ny animateuranao zany mety any amin'ny anympanjakany ianao mety any am-piangonana mety any amin'ny kartier any amin'ny toerana misy ianao azy ndray andro any a mbola ho andizantsika ny olana lalovantsika ok mampiby taolo zay mahinao an'izany ny feo zany

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery ray minitra ny amin'ny ray ora sasany eto amin'izany fitenenanay. Atraondray ny fiarako aminao androany a, hanomezako fotoana manaraka indray ho andrapitsy maraina. Efitako fonombonina ihany koa ranabavy, ianja mahefa hitondra ny tsara ny sosiny meva ho anao. Manonona ny tsara indrindra ho azy ahko a, ny mpiara-miasa ihany koa izay fandimbiko eto, ny mpanao gazety malalanay, ny animateur animatrisinay, ny mpampiasanay sy ny mpiaino anay manerana an'izao tontolo izao. De bonne semaine atraondray ary, à demain. Rapitsika hiezaka andefa vaovao mivatana ahitanareo ny endrikako, fa nio a afakely mihitsy nitondrako anao. Dia mirasoanao tantombale babay.

Satria miaraba mikafaliana ny tsirairay avy amin'izao tolakandro ny latsinainy fahatelo ny volana aogositra taona 2020 ianjamaivana eto amin'ny fanentanana, zany hoe manohy ny fanentanana dia akasitrahana ireo mpanentana moa zany izay efa nifandimby hatry ny maraina, izay anisany hoe nizara amintsika atao anatin'ireny fandarana maro samihafa ireny. Makasitraka be da be ho andry zareo, dia tolonana fisaorana sy fankasitrahana ihany koa ianao manaraka hatrany ny onjapeo Sofia. Latsinainy ny andro a, herinandro vaovao be mihitsiny, dia mirasoa ny rehetrarehetra indrindraindray ihany koa ny iatrehana nyity herinandro ity mba mpasoavana fiadanana fanambinana ho an'ny tsirairay avy hototosa avokoa izay kasaina moa zany, satria izay no ifampirarintsika foanafoana eto amin'ny onjapeo rehefa tafiditra ohatran'izao izahay mpanentana. Ie, dia ianao nandray ho sisy nareo ny fandaram-potoana antsika amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao a, ataoko angamba tsy misy fiovana fa naraka mozika aloha isika ka hatrany amin'ny telo ora tolakandro any, zany hoe ao anatin'ny ora iray, dia ihany koa tanterakantsika ao anatin'ny fiainoana mozika, misy ny vahiny dia misy ny malagasy ihany koa izay efa hoalahatra ao anatin'izay, dia mikopatanana ihany koa ny rehetrarehetra satria dia efa maro ihany koa nitazanao mandahatra mozika, alahatra ihany koa ireny mozika angatahanareo irendry. Oriny izay dia menanao foana hoe inandray no azo aroso atao anatin'ny fiarahana, ankoatran'izay hoe fanolorana ny mozika izay, dia tsy maintsy misy moa zany ny resadresaka izay ifanaovantsika ihany ko atao anatin'ny fanentanana, fa tsy aro vita raha ohatra ka hoe mozika ranoray no andeha aroso ho anareo mpakafy ny onjapeo Sofia, dia mikopatanana ihany koa ary mankasitraka ho an'ireo manaraka ny televizion Sofia ihany koa amin'izao tolakandro izao. Ndao ary mozika fiderana anankiray aloha zany no isantarako an'izay diantsika ao anatin'ny fiarahana izay amin'ny tia tolakandro ity izay.

Latsaka telo minitra any amin'ny roa ora sy sasany a, zany hoe aoriana ity mozika anankiray ity, dia manaraka toka sy filazana aloha isika, dia aoriana izay miverina foana ao anatin'izay a mozika izay.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Enter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amboropolo ramin'ny efatra amboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Suvenansu a fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny 3 ora tolakandro.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Astrologue indienne voloany eto Madagasikara, mijery tanana sy tarehy ary toninandro, milaza ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fahafito, nananana traikefy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vola, fitiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy sy vitan-dratsy, tsato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Eropa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
2: Vouna fait à 100 vitesse. Favaube fibre onias internet fibre mlalalala biotan amviden tenambrar 250 gigabits 69 000 ariary sambolena mounz sadi avaka manon recharge manon kam 50 giga awam recharge .yas.mg na awam super app yase moi fibre on tunga bangene ne mias tora kigenau.
3: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Hoanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
4: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerany.
5: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
6: Mandeha 4:30 amin'ny 4:30.
5: Mizara faliana ho anao.
7: Mitavatava amintsika izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 indray amin'ny TNUT. Miaraka amin'ny vonona ianao dia an'olotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao ny tenako anio, dia manasanao indray anaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia voambolana mety hoe fa haitsika ihany, kanefa manandro manana ny ampony fitenenana, dia izay indrindra no entiko aminao eto, ilay hoe être rouillé. Être rouillé. Être rouillé. Avec un tout le monde, il faut me faire droite à l'élevé. Être rouillé, Isaïe. Être rouillé. Il faut me faire droite à l'être dia E accent circonflexe. E accent circonflexe. T. R. E. Il faut me faire droite à rouillé, Isaïe dia R. O, U, I, 2 L, E, accent aigu. Être rouillé. E, accent circonflexe, T, R, E, espace, R, O, U, I, 2 L, E, accent aigu. N'yatawe, être rouillé, t'étim na kourun fawe, arafesn. Arafesn. Izay ny dikany hoe être rouillé. Averiko indray mandeha ny atao hoe être rouillé dia tsinona akoriny fa hoe arafesina, arefesina. Ny arefesina angambany tsy ho lazaiko amintsika intsony hoe inona ka indikan'izany fa mivina hoe ny zavatra ela tsy niasa no atao hoe arefesina. Dia ilay être eto un verbe noho izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps. Mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary ny farany dia mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na zavatra izay lazaina fa arafesiny. Ny ilay roa endra eto dia adjektif izy io, ka adjektif izay dia miova izy io mifanaraka amin'ny sokajiny ilay zavatra na olona izay lazaintsika fa arafesiny. Izany hoe raha toa ka féminin singulier ilay lazaintsika hoe arafesina dia misy e aorinan'ilay e accent aigu amin'ny roye. Raha toa indray ka masculin singulier dia tsy miova fa iny roye iny ihany. Raha toa indray ka féminin pluriel ilay roye dia misy es aorinany. Ary raha toa indray ka masculin pluriel dia misy S aorinany ilay roye. Dia avy hatrany teo omeko ohatra ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe mon cerveau est rouillé de bon lundi. Mon cerveau est rouillé de bon lundi. Izay midika hoe amin'izao alatsinainy izao dia efa arafesina ny saiko. Dia eto izao a ilay cerveau no lazaintsika eto hoe arefesina dia ilay verbe être aloha ny eto dia ny conjuguentsika amin'ny fotoana ankehitriny ihany, izany hoe au temps présent, au mode indicatif ary à la troisième personne du singulier. Dia mon cerveau izay moa izy eto, izany hoe au masculin singulier dia roye tsy miova izany ilay roye erifa io accent aigu fotsiny ihany. Dia izay indray ny voambola anazy koa zarainao anao mankasitraka anao anaraka hatra amin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.
8: Here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Ny ary mahery raika ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro hoan'ireo izay mila ora dia araka nefa mazatra antsika ihany koa rehefa latsinainy tolakandro ohatr'izao dia manaraka ny fandaharana mahakasika ny fahasalamana rehefa amin'ny telo ora aoriana iny fandaharana iarahana amin'ny vonina iny fa tsy ho tapaka izay fa somary hoe iova kely ny ao anatin'ny fanolorana azy, izany hoe mifandraika amin'ny fahasalamana foana izay fandaharana izay izay arosiko moa izany efa indroagna amin'izay no nanolotra ao anao resaka torohevitra moa izany izy iny tsara fantatra mahakasika zavatra anankiray tra tamin'ny heriny izao ntsika dia raha izy somariverenana kely dia nresaka mahakasika ny persil zay ngamba nyresantsika tamin'ny heriny andio amin'ny ti androany ity dia resaka indray mahakasika ny tia fruit anankiray ity, izany hoe ti voankazo ity. Anisan'ny tsara fantatra ihany ko fa ny fahatelo ny volana aogositra dia anisany hoe manamarika ny ti andro ity ny pastek, izany hoe atramin'izay izany isaky ny fahatelo ny volana aogositra dia manamarika ny andro ny fahatelo ny volana aogositra foana ity voankazo ity. Raha ho antsika ty ampivoatany ty afianarao tsoa moa izany tsy dia ahitana azy ity maromaro fa tsy maintsy hoe manafatra foana tsika avy any amin'ny dany amin'ny faritra tsinanana iny izay hoe anafarantsika azy ity satria anisany hoe mifidy tany ihany koa raha ny pastek fa tsy hoe manana hoe amboly ianao dia mety fa somary hoe mifidy tany izany hoe any amin'iny faritra tsinanana iny moa izany no tena mapety an'izay pastek izay. Somary hoe raha ity fampafantarana ity dia somary hoe ahitantsika voka-tsoa tombontsoa marobe eo amin'ny ara-pahasalamana ny fihinanana azy ity, ary anisany hoe miavaka ihany koa izy satria rehefa amin'ny fotoana ny fijirana ao anatin'ny atao hoe vanim-potoana tahaka izao, izany hoe mamaraparana ny ririnina dia vokatra be mihitsy ny pasteka any amin'ny faritra atsinanana ny Madagasikara iny. Dia anisany hoe mampiavaka anazy ihany koa izany izay zavatra anankiray izay. Ambeko aloha ny tsara fantatra mahakasika azy dia rehefa avy eo ambeko anao ihany koa ny fampafantarana hoe inakay ny voka-tsoa ny tombontsoa azontsika amin'ny fihinanana izany pastek izany.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.
0: Raha toka hoe nasiana filaharana ihany koa ny voankazo rehetrarehetra, izany hoe ny izay fantatsika fa hoe voankazo dia anisany hoe mitana ny laharana fahadimy ny pastek, anisany hoe tsara fantatra izany izany hoe raha eo avokoa ny voankazo rehetrarehetra dia milahatra eo amin'ny laharana fahadimy ny pastek. Izany hoe tsy dia tiariana be aty izy izany fa any alohalohan'ny filaharany ao anatin'izay hoe filaharany rareo rasareo samin'ny voankazo moa izany no alatra. Dia ao anatin'izay filaharana izay ihany koa nefa ny anisan'ny tsara fantatritsika tsirairay matoa mitazona laharana voalohany, faharoa, fahatelo dia anisany hoe tena leader izay, izany hoe anisany hoe tena matanjaka be ny zavatra ilaina ao anatiny. Dia ny pastek izany milahatra aty amin'ny laharana fahadimy aty raha samy voankazo rehetrarehetra. Dia somary mavesabesa tanja ihany koa izy ity izany hoe raha toka hoe milanja eo amin'ny ohatra fotsiny izy ity izany hoe raha milanja 100 grama ohatra ny anankiray somary kelikely ihany izay dia ny 250 isanjatiny dia saika hoe rano avokoa moa izany ny ao anatiny. Raha ny fikaroana moa izany dia rano avokoa ny 250 isanjatiny raha ohatra ka hoe milanja izay 100 grama izay ny pasteka anankiray.

0: Zany tsara fantatra makasika azy fa horoska avy hatrany ary ireo tombontsoa vokatsoa azo amin'ny fihinanantsika izany pasteka izany. Raha ohatra aloha mbola misy tsy mahafantatra hoe inona ka ilay pasteka, anisany hoe tsy misy aloha izany ny voambolana malagasy izay hoe malaza azy ity fa izay pasteka izay no tena anarana, hafa ny voatango dia misy an'iny anankiray ny hafa ihany koa fa izy tena hoe pasteka izay ny afantarany be sy ny maro anazy. Miendrika toy ireny voatavo ireny izy dia ny mahasamihafa anazy fotsiny ity voankazo fa ny voatavo kosany legioma, izany hoe afaka atao laoka fa izy tia legioma ohatra ny legioma rehetrarehetra, dia rehefa silarina ihany koa dia menamena ny ao anatiny ary betabe nofinofotra azo hohanina izay ny ao anatiny izany pasteka izany ho andreo izay mbola tsy mahafantatra azy. Ny tombontsoa voalohany indrindra aloha izany azontsika amin'ny fihinanana ny pasteka dia ho an'ireo olombelona izay mahatsapa hoe tsy dia mazoto misotro rano, tsy dia manam-potoana isotroana rano dia afaka mihinana soa matsara ny pasteka satria dia anisany hoe voankazo manankarena rano be da be ny pasteka izay itoviazany amin'ny fraise, satria ny fraise ihany koa dia anisany hoe tena be da be rano dia tahaka izany zany ity pasteka ity zany hoe ny rano no tena ilaivana, zany hoe ny tena hoe tombontsoa azo amin'ny fihinanana an'izay pasteka izay. Eo an'ireo izay somary hoe marefo ny fo ny aretim-po moa izany dia maro, izany hoe miseho amin'ny fomba maro isan-karazany fa zany hoe reo an'ireo izay tsy dia milamina ny fo no tompo-tena ihany mahafantatra an'izay dia mety ihany koa ny mihinana an'izany pasteka izany. Teo an'ireo izay te hoe te handamin-tsaina, zany hoe misy ifandraisany amin'ny resaka fo ihany koa moa izany izay, satria ny fosin'ny saina anisany hoe mifampibaiko foana izy indraindray, satria rehefa tsy hainao ny mibaiko ny fonao dia ny sainao no misy fiatraikany, ary tsy hainao ihany koa ny raha tsy hain'ny fonao ihany koa mibaiko ny sainao dia misy fiatraikany ihany koa ny fonao, anisany hoe misy ifandraisanao ihany izay dia mety ihany koa hoan'ny olona izay mety hoe somary reraresaina ny fihinanana an'izay pasteka izay. Izy dia manankarena be sisy no tena hoe misy ifandraisany amin'izay resaka hoe ratsaina izay, dia manankarena vitamine C ihany koa izy izay itoviazany ihany koa moa izany amin'ny voasary makirana izay zavatra anankiray izay. Dia ny ankoatr'izay ihany koa mety tsara ihany koa izy ho amin'ny taovam-pisefoana any anaty, izany hoe manampy ihany koa ny vavony izy ny amin'ny fandevonan-kanina izany iny moa izany anisany hoe iraisan'ny voankazo rehetrarehetra izay zavatra anankiray izay, dia ny pasteka ihany koa izany anisany manana asa be ao anatin'izay zavatra anankiray izay. Makasitraka ny 34/83 nomeny ato ilay anarany amin'ny teny gasy voazavo no anarany pasteka amin'ny teny gasy voazavo. Izay voazavo ny anarany pasteka amin'ny teny gasy, dia fanampana izay efa voalazako teo izay ihany koa ny voazavo, izany hoe ny pasteka somary jetjetsikely indray ao anatin'izay. Ny voazavo dia mahasolo sakafo ihany koa ho an'ireo izay mety hoe tsy dia mahasakafo ianao, dia mahasolo sakafo tsara mihitsy ny pasteka, izany hoe raha mahalany anankiray ianao dia mitovy mahalany sakafo, izany hoe mahalany vary iray vilia ohatranyireny hoe mihinam-bary misy laoka ireny ianao, raha ohatra ka hoe mahalany voazavo anankiray zany hoe anankiray.
1: Three, four.
0: Yesa ivo lasa fukunga mandetra rehetra fa anisany hoe ny fa niamaranako azy a dia tsara isika mihinana ny pastèque indrindraindrindra ho an'ireo izay mety hoe tsy ampy rano a, tsy mazoto misotro rano. Misy ny olona tena hoe tsy mazoto misotro rano a, mety hoe sendrasendra vao mba misotro rano nefa ny rano anisany tena ilain'ny vatana. Dia mihinana izany ianao an'izay voazavina ny pastèque izay raha ohatra ka hoe matsampa hoe tsy dia ampy rano. Ny afantarana ny hoe tsy ampy rano a tonga dia hita ety ivelany ety lalimaso ny ankoatr'izay ihany koa makina maina ny hoditra dia tsy ampy rano ianao izay na atao hoe rehefa misy fotoana ianao mety hoe mandrora dia le madididy be ny roranao iny izao dia efa tsapana hoe tsy ampy an'izay rano izay. Dia mihinana pastèque izany raha ohatra ka hoe tsy ampy a n'izay rano izay satria ny ity no anisany hoe voankazo a manankarena rano be da be indrindra araka ilay ohatra teo hoe raha misy pastèque anankiray milanja 100 grama eo a dia ny 250 no eo anatin'izay moa dia rano avokoa. Dia izay tokoa moa izany ny tena paoziny izy ity e manandramany mividy anankiray dia silaro anankiroa fa tena hoe be da be ranony a ny ao anatiny. Izay ny azona rosona tolotra mahakasika ny fandarana fahasalamana tamin'ity latsinainy tolakandro ity fa dia mankasitraka indrindra ho an'ny rehetrarehetra dia ho amin'ny herinenoindray ity fandarana ity.

Ary telo amby roapolo minitra sadiny amin'ny telo ora tolakandro a, izay ny fandarana mikasika ny fahasalamana, tsy hoe tapitry ny a dia tapitra atreo ihany koa ny fanarahnao ny onjam-peo Sofia fa mitohy ao anatin'ny fanarahana mozika ny fiarahana.

0: bitch.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Astrologue indienne voluani de Madagascar, mitsertana na sitaria retonandro, milazany lasa sinakehitriny ary ny oavy. Efa nolovaina hatramin'ny generation fafito, nananana traikevy, prêtre, dipak, misedra olana maro sarbahana ve ianao, toy ny fahamombana, fahasalamana, business, vory, tiavana, loka, olana ara-pianakaviana, olana ara-panambadiana, ody ratsy, vitandratsy, sato, mamerina vadiny sitaka, fandehanana any an-dafy ary ireo olana maro hafa. Ao anatin'ny andro vitsy dia azo vahaolana sy fiarovana maharitra ianao. Maro ny olona efa nampianay tany amin'ny firenena maro toa ny Europa, Australia, Londres, Canada sy ny sisa. Koa araraho ty ary fa anjaranao indray izao, laharana 038 41 563 07, na ihany koa ny 037 80 045 13. Consultation 5000 ariary, toerana Ambodirotra ambany lycée, eo ampitan'ny Canal Plus akaiky ny pharmacie.
3: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao hatrany.
4: Anamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa. E raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, na tongavy ny toerana.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: amin'ny 5 ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Hey, hey Sunday.
3: Oui, zut beza zop.
2: Pecto.
3: Ah oui.
4: Miaraka amin'ny bon plan Yas, tsisy matory zany hoa. Ny 15 Jolay hatramin'ny 15 Aogositra, ho an'ny timy hoa. Mividiana mora ho an'ny misy antso arivo ariary, 40 mega sy SMS efapolo dia mahazoka doe hoa. Amin'ny 5 minitra mankany amin'ny Yas, antso iangana ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fidirana timy eoa, antso ny dièse 111 étoile 2 dièse. Tolotra manan-kera iandro, ka doazo ampiasaina manomboka amin'ny 10 ora alatra amin'ny 9 ora maraina.
5: Karena maitsu, ewamban fia ini ministri tutul yena na sinfan rusuna lupa indaf, sin ministri infambulena sinfan lupatena raja kaf, amne lalan tet kiasa te fiala, ewamban fitariana rematua lebe infarta maca tambun, fuara karena maitsu, ni en fitu palo gusta wabso, aitanan reo farta fapratino, fuka trave an infambulena sin fiupina, asa tanan, vela keo trasamia fam kiasken rudz piarina maitsu, ewan lor farta maca tambun, sin infan pukunula lai vil daniel, fuara karena maitsu, pikara kara, ni ONG tani fantufana, sin fivunruna ni apelam puasa, piara mumbunatuka, anten mieran Varta sin industria et fenaransua. Tantsur kara teknika FAO. Pangentana Ahu Francis Turbo. Atsuini 034-39-104-01. 034-85-191-93. Nani 034-19-715-00.
0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
6: Innan malaz? Innan malaz?

0: Malatitra ny araba ho antsika rehetra indray ato anatiny inany malaza ho an'ity alatsinai ny fahatelo ny volana aogostra taona 2020 ity dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahafinaritra no ndeha isantarana izany avy hatrany eo amin'ny tontolon'ny tsipikanety be na ny petanka izany. Tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 8 taona lalao nolondroa miaraka voahositra ho tombon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 8 taona i Madagasikara. Lasa ny ekipa malagasy ny medaly volamena sy ny anaram-boninahitra tompon-daka eran-tany tsipikanety be lalao nolondroa lahy sy vavy miaraka sokajy tanora notanterahana tany Santa Susana Espagne nanomboka ny 30 Jolay ka hatramin'ny alahady 2 Aogositra 2020. Nandresy ny ekipa ny Espagne tamin'nyisa 3-6 izy ireo nandritra ny lalao famaranany ekipa malagasy nisan'ny Arison Clarito Andriambelonony ao amin'ny C2BA iavitiana Elio Raperanto PAC ary izy kambana miravavy avy amin'ny MKT Vakinankaratra nameno sy nomena Ramamontso.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Eo amin'ny vaovao ny finoana ho an'ny eglizy katôlika fanamasinana ho pretra tontosa tao amin'ny kianjan'ny lycée saint joseph ambositany ny alahady lasa teo ny fanamasinana ireo pretra folo mirahalahy ny diosezy fianarantsoa sorona masina izay notariny monseigneur fulgence rabe mahafaly ary seveka ny fianarantsoa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Makasika ny valana retina impoksa indray miisa roa amby roapolo no namoiny ainy hatramin'izay valovolana izay. Mbola mianaka eto Madagasikara ny valana retina impoksa nanendra Andrajako teo anelanelanny faraparany taona 5/22 hatramin'ny faran'ny volana jolay 6/22 dia 2/20 no namoiny ainy manerana ny nosy. 6/13 ireo tranga voamarina nandritra izay fotoana izay raha toa ka 2/70 isanjato ny tany fitiliana miabo na ny taux de positivité. Tranga vaovao voamarina sifo kosa indray no notaterin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny alakamisy lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fitsaram-bahoaka tao amin'ny distrika Faratsio olona iray nodorana velona lehilahy tsy salama saina nodorana velona rehefa noendrikendrena ho mpangalajaza tao amin'ny tsena ny dango distrika ny Faratsio ny 30 Jolay 6/20 lasa teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Vaovao avy any Toamasina kosa mai ny tao bazary kely ny ali ny alahady teo nitrangana entrano goavana tao amin'ny tsena bazary kely Toamasina ny ali ny alahady 2 Aogositra ka teo amin'ny manodidina ny 50% ny tsena no mai araka ny fotombana vonjy maika. Nirotsaka ntsehatra ny mpamonjy vohina ary mbola manao ezaka lehibe ihany koa tamin'ny famonoana ny afo. Tonga teny ihany toerana ihany koa ny ben'ny tanàna ny Toamasina ny jery fotony ny fivoarany toedrara sy ny fahavoazana nateraky ny haintrano.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Iverina eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena indray sika ho an'ny atletisma. Championnat de Madagascar jeune nanahazo medaly 7 ny solotena ny matsiatra ambony. Toy izao ny vokatra ho an'ny ekipa ny solotena ny matsiatra ambony tamin'ny championnat de Madagascar d'atletisme jeune. Miisa 20 ireo atleta nandray anjara ka iray no nahazo medaille d'or teo amin'ny triple saut U18 femme raha efatra no nahazo médaille d'argent saut à longueur U20 garçon 100 mètres U20 garçon 1500 mètres U18 3000 mètres U18 garçon ary atleta roa nahazo médaille de bronze roa 10 000 mètres U20 garçon, 5 000 mètres U20 garçon. Mbola namarika ity herinandro ity ny any Antananarivo ho an'ny championnat de Madagascar Open izay atao ny 7 ka hatramin'ny 5 volana Aogositra ho avy izao ka mbola misy atleta mijanona miatrika izany any Antananarivo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ho an'ny Coupe de Madagascara U18, U13 sy U17 lasy vavy vokatry ny lalao famaranana. Ny farana ny 1 aogositra teo ny fiadina ny amboarany Madagasikara natao teto fianarantsoa raha nanomboka ny 5/20 jolay 2024 ka toy izao ny vokatra. Teo amin'ny sokajy U13 fia tompony amboara ny CRGS raha nandresy setaro no aotra GNVB ho an'ny sokajy U13 garçon de tompony ny amboara ny CVBF avy any farafangana raha nandresy setaro no aotra Astra matsiatrambony ary ny sokajy U17 fia lasany aisy analamanga kosa ny amboara ho an'ny sokajy zazavavy latsaky ny 7/10 taona raha nandresy ny ekipa ny zandary mariampirenena na ny GNVB fa ho an'ny U17 garçon lasa ny GNVB ny amboara raha nandresy setarono iray ny aisy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sport scolaire regional fifananana natao tany Kialamavony ny farana ny 1/30 jolay teo ny fifananam-paritra fagnindy 2024 natao tany amin'ny Sisco ny Kialamavony ka fantatra fa ny ekipa ny Sisco fianarantsosoka tsy vehivavy no nandresy tamin'ny taranja basket ary ny ekipa ny Sisco Kialamavony sokajy lehilahy kosa no nibata ny fandresena ho an'ny taranja baolina kitra. Izy ireo no isolo tena ny draina matsiatrambony amin'ny dingana nasionaly any Majanga ho tanterana ny 50 ka hatramin'ny 5/10 ny volana aogositra ho avy izao.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Eo amin'ny lafiny diplomasia 1/30 jolay fankalazana ny fetim-pirenena Suisse nankalaza ny fetim-pireneny ny firenena Suisse ny 1/30 jolay izay no tanterana teny amin'ny Masoivony teny Ambohibao Antananarivo. Nanome voninahitra ny fanasana ny Prime Ministra lehiben governementa Andriamatoa Rajaonarison Mamitina niaraka tamin'ireo solotena ny governementa izay isany nanatrika izany ny mpitahiry ny fitombo-kase mpanjakany ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Herinaivo. Ny ministry ny foloalindano nandray ny fitenenana sy ny rarisoa ka nasehony ny finiavan'ny firenena roa tonta anamafy hatrany ny fiaramiasa eo amin'ny sehatra maro toy ny eo amin'ny lafi ny fampandrosoana ny fanabeazana ary ny fahasalamana. Ireo indray no vaovao natolotra ho antsika tato anatiny inona ny malaza tamin'ity alatsinainy 3 aogositra 2024 ity. Andrasamy no nanangona ireny vaovao natolotra ho antsika teo ireny. Zozora Soaramanana kosa no nanolotra izany ankasitrana isika tany an-tokantrano tany sy tany amin'ny toerana samihafa izay nanaraka izany hatramin'ny farany de ho amin'ny rampitso indray ny fotoana manaraka anarahantsika ny inona ny malaza eto amin'ny Sofia Radio ny sampana fampalalamba vao kosa dia mifanome fotoana amintsika amin'ny valora alina eto amin'ny radio sy ny fahitalavitra Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Ah, Goan tiket fenaratu.
4: Tio sa irana tsune nofa. Efa tunge tom tike ni biopi lamada. Ni biopi lamada. De vata iru fukata mar. Tui ni pomaratik. Zena fatarana biopi lamada. Atrai.
5: Wanyulu lamana na kuchano anjaya. Izay atom ni biopi lamada. Watika rehetra eto fianaratsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopelamada eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera kamin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratron'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada na fantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telto na njaza mfum puta nkendina urawuta kawe mapesa nsaye naomu. Akota sekuwa ante manatika ni kre mfoli misontia na tuka na wanyula smarkelkele kate ungeza ngeza tia usura na mfarcha tina itumbu. Uta zoe na we te itumbu niosha na mfesa tia usura na mrempartia tina itumbu renzani. Fa ni proteina kusa tia mapangeza mizu mfatana re mantulu. Ifa mana ni piubila matao ni proteini vegetala tia mangeza ni fatana re mantulu ara kelkele nawa na sasa sasa kele antumeta sakafa malaintai kuman dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pika ianao resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe manga enao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany enao dia tonga avao miteny fotsiny enao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena enao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy enao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perta na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty a dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao ampiobelamadafa tsy ho voatanisako daholy nimero azahonanay dia ny 0315 816 16 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano ana mankasitraka
3: RTV Sofia mizara faliana ho anao
6: mandeha 4 amin'ny 4
3: mizara faliana ho anao

0: aiza foana ny voly? Vao tonga dia lasa.
1: Apetra ho amin'ny parny amin'ny vola nge? Fa sady tsy lanilany iny no mitombo miaraka amin'ny zanabola valo isan-jato isan-taona. M-Vola, voalohany manome tahazanabola sahazatsika miaraka amin'ny M-Vola eparina valo isan-jato. M-Vola, miara-mandroso isan'andro.

Radio Sofia 100.5 amin'ny fitora mahiry 3 minitra izao eto Madagasikara. Miarabantsika rehetra indray izay tafaraka amin'ny onjam-peon'ny Sofia Radio amin'ity arivariva ity ary manasantsika naraka ny toy ny fandarana indray. Ny vazo miandry vavao no arantsika manomboka eto dia misy fiatonana kely ny fanarahana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Dia mazava loatra moa manapatonga ny any Valoral zany ny vazo miandry vavao. Valoral no anarahana ny vavao izay atolotry Tsirabel amintsika, ary amin'ny Valoral sasany kosa manaraka ny fandarana premier mi-temps izy.

0: faz mi antro vou arei na oito minha FM 103
1: alvo fã pela lamba vou amni valura alna minha latina minha chamjuma
2: Radio Sofia 103 FM malatsaka minitra vitsiny amin'ny valora alina misy tsinaraka ny fandaminana hatrany amboalohany ny tantara fanarakisaky ny ariva toujours eto amin'ny Radio Sofia dia miato kely aloha mandrapa verina amin'ny indray zany dia miato kely ny fanarana azy misy mandefa mesazy nareo maromaro dia ampitahina amin'ny vondra fianoarany ny afatra fa maro ny mpakafy dia aza ela nareo mamerina ny tantara mitohy eto satria betsaka ireo mangataka zany ny tohizany tantara tsy antony avy aty aminay fa ny antony avy amin'ireo mpikarakarany tantara zany no miato kely aloha dia inotsika fa mety hiverina amin'lohany any zay fandaran'izay a ialana tsionanareo zay vaompanaraka tsy tapaka ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Sofia

0: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Feno valo ambin'ny folo taona ary manana karapanondrom-pirenena.
2: Misy soratana arana anatiny isitry ny mpifidy manomboka amin'ny 28 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
1: Ilaina ny karapanondrom-pirenena rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba dimy ireto eny amin'ny biraopokontany misy anao amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy eny ambom-pionana izay efa voafaritra mialoha na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
2: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana anarana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
1: Misoratra androany, mifidy lampitso.
3: Allô, tolsa mety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara! Ao tsara 90! Antsoy ny code 444-90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.

0: Alatsinainy fa telo ny volana aogositra taona 2020, ankavaliana hatrany tompo klasy tompovavy ny tsidiaky ny tokantranonao anio, ary falimiarahabanao tonga soindray tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia, anarahonao ny zanam-pandarana manaitra ny tomponandraikitra, ireo vaovao malaza ny ivelany, ary any amin'ny farany fampafantarana ny vinany mety toetry ny andro Rampitso, ka manasanao mpanajana anaraka izany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio, ny tontolo ny fanatanjahantena taranja Tsipy Kanety Be, tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona i Madagasikara raha nandresy an'i Espagne tamin'ny famaranana ho an'ny lalaon'olon-droa miaraka. Agnombavao tanteriny Andrasamy.
1: Voahosotra ho tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona i Madagasikara, lasan'ny ekipa malagasy ny medaly volamena sy ny anarom-boninahitra tompon-daka eran-tany Tsipy Kanety Be lalaon'olon-droa lahy sy vavy miaraka sokajy tanora U18 notanterahana tany Santa Susana Espagne nanomboka ny 30 jolay ka hatramin'ny 2 aogositra teo ity fiadiana tompon-daka maneran-tany ho an'ny latsaky ny 80 taona ity. Nandresy ny ekipan'i Espagne tamin'ny 1990 izy ireo nandritra ny lalao famaranana nisy an'i Arson Clarito Andembelinony ao amin'ny CDBA sy Avitina Elio Raberanto tao amin'ny PAC, ary izy kambana miravavy avy amin'ny MKT Vakinakaratra nameno sy nomena Ramamonsoa.
0: Ho any amin'ny fokontanina taran'olo isika amin'n'ity vaovao manaraka ity, tafapetraka androany ny safokontany vaovao ary notanterahana anio ihany koa ny famindram-pitantanana. Andrasamy hatrany no hitatra ny vaovao.
1: Araka ny fanapahana navoaka ny teo anivon'ny fileovana fianarantsoa manolo ny safokontany sy ny lefiny ho an'ny fokontany taran'olo dia natao androany alatsinainy 3 aogositra ny famindram-pitantanana teo amin'ny leben'ny fokontany teo aloha Ramatoa Rakoto Victoria Viviane sy ny voatendry Ravaimananjary Bien-Aimé izay nisaotra ny eo anivon'ny fileovana tamin'ny fanendrenana tao, ary nanao fahavononana hiara-niasa amin'ny fitondrana foibe mitantana ny fanavaozana ny repoblika an'i Madagasikara. Efa nametraka fandaminana sady ny safokontany voatendry.
2: Ny fandaminana moa izany dia mbola anatin'ny fandaminana izahay menadahy a, fa ny teninay fotsiny de hoe manomboka androany aloha ianareo dia mitsahatra amin'ny asa anareo ianareo rehetrarehetra ny asa tatony fokontany, fa mbola handray fandaminana izahay fa hiantso anareo ihany izahay a rehefa mivita ny fandaminana menadahy ny zavatra rehetrarehetra ataony fokontany na tarangolo a, fa dia mankasitraka anareo atsika menakavy ny fokontany na tarangolo. Misaotra anareo mpanao gazety ny lamina soamantsara ny fanindram-pahefana teto a, dia betsaka aza ny resaka mandeha teto amin'ity fokontany ity a, izay no anaovany mangarahara ny famindram-pahefana. Dia mankasitraka anareo mpanao gazety a satria zava-dehibe zao zava-manitao, mankasitraka na tamin'ny prezidanty fa vita soamantsara madio ny idiranao teto, dia madio koa ny alahanao teto, ary mba maniry koa izahay mba madio koa ny idirana eto a, dia madio koa ny alahanay teto satria ity dia toerana fandalovana.
1: Ramatoa Rakoto Viviane dia nisolo toerana ny safokontany teo aloha izay tsy salama, ary nitantana ny fokontany hatramin'izao nivoahan'ny fanapahana izao.
3: Taraky ny tenin'olona hoe mitendrena satria inona ny antony, fantatsika ny tsy fahasalamany prezidan teo aloha prezidan tanalao, dia nanaiky tegnana dia tsy hoe tsy dia tao anatin'ny eritreritra azy. Amin'izao fotoana koa araky ny hoe napetraka ianao dia manaiky fandaminana amin'ny fanisorana, dia mpanatrehtena no itenenako hoe mahaleovo manasana prezidan fa vita soa amin'ity adidy amin'ny fokontany ity, ary ombinin'andriamanitra atrany tsy ataonao an-trany na eo ihany vaoka nantaran-dolo vahoaka antsika menakafy ity, araky ny teko eto fianaratsoa tsika nipetraka etsika ny mody fa tsy hoe ndeha hody lavitra, fa dia mahaleovo manasana tompo.
1: Mametraka tanjona mazava ny safokontany voatendry, ary nampitafatra ho an'ny fifanoloran-tanana amin'ity adidy ho fitantanana ny fokontany ity.
2: Ny tamintsika dia hamerina ny firaisankina, hamerina ny fifankatiavana mba ho fokontany pilôty handroso ny ety fokontany nataran'olo ity, satria isika no anisan'ny fokontany lehibe indrindra vakivakin'ny lalam-pirenena fahafito mandalo eto taran'olo daholo ny manam-pahefana rehetra zay tonga eto fianarantsoa, ka dia tsy ho vitanay samirery zany fampandrosoana amin'ny fokontany nataran'olo zany. Mangataka tolontanana anareo misokatra ny varavarana ho anareo zay efa teo taloha, dia hisy fandaminana hiantso anareo ny tenanay nosa ifandamina izay satria tsy vitana ireny fitantanana ity fa dia manome toky anareo zahay a nareo ray aman-dreny indrindra saotra anao mbola ilaina anao madama ilaina ianao a fa tsy vitarery dia fanaony aty tsy andraitrasy fitsaroanao koa moa zany a tsika dia manaiky fandamina ny voatendry androany tsy manam-pahavalo eto ny tenanay fa napetraky zahay a dia manaiky ampanetretena ary fesorona koa zahay dia manaiky ampanetretena.
1: Teto amin'ny baron'ny fokontany ihany no nanatanterahana izao famindrapitantanana teo amin'ny fokontany roa tota sy ny lefin'izao eto Tarandolo, tanterahana androany alatsinainy 3 Aogositra 2020.
0: Tontolon'ny fahasalamana kosa indray namoaka tatitra ofisialy ny fivoaran'ny valana aretina nindrarajako ny 8 Desambra 2020 ka hatramin'ny 13 Jolay taona 2020 ny avy eo anivony ministera arovetrany ary.
1: Mbola mianaka manerana any Madagasikara ny valana retina mpoksa na nendrandrajako teo anelanela ny faran'ny taona 5 hatramin'ny faran'ny volana Jolay 5 de 20 no namony ainy manerana ny nosy misa 2 58 7 ny tranga nanaovana fanairana ka ny 8 tamin'ireo no tranga voamarina nandritr'izay fotoan'izay. Raha toa ka 10 7 7 ny valin'ny fitiliana izay nazahoana ta 7 5 7 ny tahany fitilana miabo na ny taux de positivité tamin'ireo distrika 7 efa ahitana trangana mpox eto Madagasikara.
0: Ivadikela fombavao hafa tanteraka isika eo amin'ny sehatry ny asa tanana sy ny taozavatra. Varotra sy fampiratiana ny asa tanana isaky ny zoma faran'ny volana izay efa misy mpanao asa tanana nahazo tohana amin'ny fananganana orinasa salantsalany. Agnombavao tanterina izao ray Razafindramanga.
4: Isaky ny zoma faran'ny volana ny varotra sy fampiratiana ny vokatry ny asa tanana sy taozavatra eo anjoma toy ny sakafo voahodina ary azo tahirizina, ny rary, ny zaitra, ny tenina sy ny sisa ary misy ampahany azo atao fanomezana. Efa misy ny vokatra afaka mifanindran-dalana amin'izay vokarin'ireny orinasa salantsalany ireny noho izy nanaovana fikaroana manokana aman-taonany ary taorin'ny fampiarana rehefa nahitam-paombiazana nahazo fankatoavana ara-panjakana sy toana manokana amin'ny hampiroborobona azy. Olona vitsy noho niara-ny asa fa arakaraka ny fivoarany ny hampisandrahaka azy manerana ny nosy eo amin'ny lalam-barotra hatramin'ny tsena iraisam-pirenena.
0: Hitra amin'ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra isika somaiso voaray mahakasika ny jiro tapaka teto an-tanàna ny faran'ny herinandro teo ary aorehtany ary.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia fitarainana mahakasika ny halavan'ny fahatapahan-jiro ny faran'ny herinandro teo. Jiro tapaka efatra amin'ny sabotsy no nisy fahatapahan-jiro amin'ny faritra sasany eto Fiarantsoa noho ny fahasimban'ny transformateur eo Ankazondrano. Raha ny filazana, misy karte mbola tsy niverina hatramin'izao anoratana izao. Misy tsy ao anaty lisitra fa tapaka ny jiro. Inona ny fanomerana ho an'izay simba sakafo sy tapaka asa fitadiavana? Larana fandefasana SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Iverenantsika kely ny tontolon'ny fanatanjahantena taranja volleyball coupe de Madagascar sokajy latsaky ny 8 8 taona lasy vavy izay ny farana ny voalohan'ny volana aogositra 2020 lasa teo ny fifaninana mpirenena andrasany.
1: Ny farana ny 1 Aogositra teo ny fiadina ny amboarana Madagasikara natao teto Fiarantsoa raha nanomboka ny 5 Jolay 2020 ka toujours ny vokatra. Teo amin'ny sokajy U13 fi tompony amboara ny CRGS raha nandre Sese Tarono ohatra ny ZNGB, ho an'ny sokajy U13 garçon kosa tompony amboara ny CVBF avy any Farafangana da nandre Sese Tarono ohatra ny Astra avy eto Matsiatra ambony ary ny sokajy U17 fi lasa ny aziana lamanga kosa ny amboara ho an'ny sokajy zazavavy latsaky ny 7 taona raha nandresy ny ekipa ny zandarinoary pirenena na ny GDNVB izy ireo. Fa ho an'ny U17 garçon lasa ny GDNVB ny amboara raha naresetarono ray ny Azia ny ekipa ny gendarmerie. Isan'ny ekipa nanana delegation nanatanjaka ny avao amin'ny liga analamanga ka isan'ireo ny ekipa ny gendarmerie ampirenena izay nanana ekipa roa nanao famaranana dia ny Tom Scott U13 vehivavy sy ny U17 zazala fa ireto no nahazo ny amboara. Hitahiny ny fananam-pirenena ho an'ny sokajy latsaky ny 15 sy 17 taona fa hiatrika ny fananana aty amin'izao 7 indray ny ekipa pirenena latsaky ny 18 taona ny 4 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao ka Antananarivo no andray ity championnat des nations ho an'ny U18 ity izay hitana ny ekipan'ny Maurice, Seychelles, Comore, La Réunion ary Madagasikara mpampiandrano.
0: Taranja atletisma kosa indray championnat de Madagascar jeune izay nitontosaina tany Antananarivo dia azo lazaina fa tsara ny vokatra ho any eto amin'ny faritra matsiatra ambony. Andrasamy atrany.
1: Toy izao ny vokatra azo an'ny ekipan'ny solotena ny matsiatra ambony tamin'ity championnat de Madagascar d'atletisme jeune ity. Miisa 20 ireo atleta nandray anjara ka ny iray nahazo médaille d'or teo amin'ny triple saut U18 filles, raha efatra ny nahazo médaille d'argent sy tamin'ny saut à longueur U20 garçon, 100 metatra U20 garçon, 5,000 metatra U18, 3,000 metatra U18 garçon ary atleta roa nahazo médaille de bronze, roa teo amin'ny 10,000 metra U20 garçon sy ny 5,000 metra U20 garçon. Mbola anamarika ity herinandro ity any Antananarivo ny fanatanterahana ny championnat de Madagascar Open ho atao ny 7, 8, 9 aogositra ho avy izao ka mbola misy atleta mijanona miatrika izany any Antananarivo reto solotena ny ati-matsiaritra ireto.
4: Taorin'ny kiana nataon'ireo firenena eropeana momba ny fifindramonina tsy ara-dalàna tao Ceuta sy tany Espagnola mifanila amin'ny Afrika Avaratra fa elanelanina ranomasina dia nampita vaovao ny mpitondra teny ministeran'ny atany Marokanina ary nanambara fa efa tralina ny olona niditra amin'ny sistany tsy ara-dalàna tao Ceuta ka raika ambin'ny folo tamin'ireo no namoy ny ainy. Ny gouvernement espagnola efa nampita fa 6 ny olona ny findramonina antsokosoko niditra ao amin'ny fireneny ary 270 no maty. Ny fampalambaovao marokana aza saika nampita izay tatitra avy any Espagna izay fepetra ny raisi ny gouvernementa espagnola ny fampidina ireo vahoaka marokana nytsompinenana ireo ary arahana miaramila ny hevitra hitady asa ampivoarana ny fiainana ny ankamarony saingy diso fanantenana satria 2 tsy nihinankanina fa nikiatona avokoa ny toeram-pivarotana ka naleo nody. Nirotsaka ho fidina filoham-pirenena fanonefa ny filoha breziliana Lula da Silva nanambara izany tamin'ny mpanaradia azy ao amin'ny antokon'ny mpiasa Parti des Travailleurs ny alahady 2 aogositra 2020 lazainy fa izy no kandida afaka mifandray sy mampifandray ny antoko ankavia sy ny afovoany. Mbola matanjaka izy araka ny filazany na efa 80 taona aza. Fifidianana ho tanterahana amin'ny volana oktobra ho avy io ary ahina ho misy aloka ny filoha amerikanina Donald Trump tamin'ireny fampiarana ny habantseranana ireny saingy tsy samy teny izany I Lula da Silva. Raha tsy misy fiovana anisan'ny hifaninana aminy ny zanaky ny filoha teo aloha Jairo Bolsonaro.
0: Iny vaovao iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasi tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovaontsika anio isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa entintsika hanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny iviny amin'ny totoetry ny andro rampitso talata fa efatra ny volana aogositra taona 2020. Veloma tompoko.
5: Ho Mamolotra miarahaba tompoko, vina toetry ny andro amin'ny talata araka ny fanatsika tena ampiandohana dia vinavinaina azo orana tandrifindraona ny any amin'ny fahatresava Ambatosoa analanjorofo Atsinanana mety hitatra hatrany amin'ny ilana Atsinana amin'ny faritry Sofia aloatra Mangory ny ilana Atsinana ny Afovoatany nazo nina ilana Atsinana ny Analamanga Vakinakaratra Moromany Matsatra ambony mety paka hatrany Vatovavy sy Fitofinany. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety mbola hisy ihany ny zavona maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny Afovoatany sy ny amin'iny faritra Atsimo Atsinana ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny fito hatramin'ny 23 degre zao ho an'ny Afovoatany, 5 hatramin'ny 30 degre moa tseraka Atsinanana ary 7 hatramin'ny 30 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy manome fotoana anao mba manaraka indray velomba tompoko.

fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationale afrika europe sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo tandraikitra tompana totosa andrazamy

Radio Sofia Centre FM mamahery 20 minitra ny amin'ny valora alina afaka 10 minitra dia anaraka ny fandarana premier mi-temps isika dia anasana antsika ny fanarahan'izany fandarana izany indray afaka fotoana fohy.

0: Radio Sofia.
1: Fandarana Premier 8 ans. Anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisam-pirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valo ora sasany alina. Fandarana Premier 8 ans. Tompona ndraiky tsy fanatontosa andrasamy. Olotra ny araba otika rehetra tafaraka indray amin'izao alin'ny andro alatsinainy andro faharoa atao anatin'ny volana aogositra andro fahatelo atao volana aogositra izao dia manasantsika anaraka ny fandarana premier mi-temps indray. Saka ipatoerana ny vavahoan'ny baolina kitra eropeana satria fa ao anatin'ny fiomankomanana ny fiverenana hiatrika ny championat indray ireo any anivon'ny baolina kitra eropeana. Misy any anefa ireo supercoupe meloazy toniny an'ny UEFA zao ny supercoupe ny UEFA zay 12 aogositra io anany Paris Saint-Germain sy Aston Villa. Ny Community Shield koa na ny Charity Shield moa anjareo anglisy eo ny ekipe championa sy ny ekipa anazon'ny coupe ihany koa de isan'ny rendez-vous miandry ny Arsenal sy Manchester City zay de tsy adinoana ihany koa fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fifindra toerana moa ny mpilalao amin'izao fotoana izao a Madagasikara koa isan'ny tafiditra ao anatin'izany a manaraka ny lalàna iraisam-pirenena amin'ny fotoana fisokafana izay transfert izay na ny mercato moa ny alalantsika rehetra azy de manasantsika manaraka hatramin'ny farany a ny premier mi-temps izay premier mi-temps izay ny anarany 5:40 minitra ny faharetany a. Tsy afaka tazonina elabe ianareo satria ny andro miala raha teo ako.

0: Ireo vahoana ny vin'ny section no etika manokatra satria raha mahafantatra moa ny compétition izay karakara ny vin'ny section izay efa misy moa na vitany azy zany ny fiadiana tompon-daka amin'ny divisionna faharoa, ao ny mbola hiditra ao anatin'ny koa raha tsy ezaka ohatra hoe ny an'ny Vohibato zany fa ny efa na hoe ny ao anatin'ny manao ny azy zany amin'izao fotoana izao ny division 2 dia mitohy hatrany moa ny faninanana ho an'ny section ny fiadaran-tsoa ny andro fahadimy izay nitaterahana ny sabotsy teo mbola teto ampelatanana ny voaka dalao fa ny fandaram-potoana no atsidika amintsika ny feona ny fandray fiala sy ny FC Confection, ny AJSI sy ny FBCA, ny tsara ofana sy ny FC Espoir, ny US Posta sy ny Nouvelle Génération izany. Ny fifaninanana izay ato kely indray ny sabotsy ho avy izao satria ampiasain'ny olona anaovana concert évangélique indray ny Stade Ampazambazaha ny sabotsy 8 Aogositra izao fampisehoana mbola paraingy moa hoe hiakatra ambony kianja ve sa apetraka aiza ny sonao mahakasika izany efa concert évangélique no atao, tsy mahazo manohitra izany fa sady manjary miady aman'olona amin'izany fa ny fanontaniana napetraka fotsiny hoe napetraka ny Coliseum eo de tsaratsara kokoa ve fa iny moa izany ho an'ny mpankafy baolina kitra satria tsy dia fanao loatra ny miady amin'ity resaka finoana ity fa dia avelantsika eo iny aloha hoe eo fa sosikevitra ny mpitia baolina kitra fotsiny hoe tsy netimety kokoa ve raha ohatra ka hoe concert évangélique artiste ko havana be no avy eo ketrika fankalazana tingeritaona ihany koa zany artiste zany chorale ho havana be zany antokopihira zany de tsara raha ohatra ka napetraka ny Coliseum zay natokana ho an'ny resaka kolotsaina sy ny zavakanto navitana tolonombo teo, nandray enrosy teo, nandray artista maro de maro de maro nefa nanlalo teo fa apetratsika hoe ny fa ny fankafizantsika baolina kitra moa ny mahatonga antsika mitaraina satria tsy ananapiry ny kianja toy io Ampazambazaha io tsy mbola mavita mbola misy projet hatrany aloha mipetraka hoe anamboarana kianja apetraka hoe iny ny section ny Vohibato zay nanatanteraka fivoriana ho fanomanana ny fanokafana na ny fanomboana ny championnat en deuxième division section ny sandra kosa dia ny faninana ny isan-taona ny kim na ny kilonga ny sandra amin'nyrainy zay karakarainy ny solomboka ny sandra moa izy io isan-taona de amin'ity volana aogositra ity no anaovana azy ny 5 Aogositra ka hatramin'ny 13 Aogositra dia any amin'ny commune Ambondrina no mandray ny fifaninanana ho an'ny ho an'ny sandra zany anatin'ny faninanana ho an'ny kimana ny kilonga isandra amin'nyrenina ho an'ny tetaona 5 sy 2 arivo ity
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio safia isaky ny alatsinaina amin'ny 8 ora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatotosa andro samy
0: ny manamarika ihany koa ny herinandro ity izay ny 5 ka hatramin'ny 15 Aogositra dia ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny division national division D na ny D2 na ny D2 national izany izay nanantsika solotena moa ny COSPEN miatrika ny fifaninanana any amin'ny sita toromandidy no misy ny COSPEN 5 izany eo ihany koa ny CNFF na ny championnat national foot féminin izay ny 15 ka hatramin'ny 15 Aogositra zao ihany koa dia manana solotenytsika ny ASCUF izay milalao any amin'ny sita ny toromandidy dia ny ekipa ny GSA Tsarafidy izay milalao any amin'ny sita ny Majanga moa izany atreto de miezaka mifandray amin'ireo tompona andraikitra an'ireo kloba solotena ny ligue noty matatra reo ihany koa iezaka mifandray amin'ny ligue satria mbola tsy amin'ny atsipirihany zany ny lalao rehetrarehetra fa inona fa raha pitso dia inona fa ho azo zay dia ho an'izay manaraka ny vavaon'ny radio sofia sy ny televisionna sofia de ezahana ho voapita ao anatin'izay fotoana izay ny makasika azy io ho an'ny vavao nasionaly zay any isika de efa natsidika teto tamin'ny heriny fafafantatra ny solotena hiatrika ny fifaninanana afrikana na ny compétition africaine ho antsika de ny CFFA andorany fotsy zay miatrika ny tompon-dakan'ny afrika na ny ligue des champion afrika ny FC Rouge kosa iady ny amboarany afrika na ny coupe de la CAF izany ireo solotena roa ireo

0: Iantsika anomboana ny anoizana ny fizaram-baovao anomboantsika na hoe anoizantsika azy resahana mahakasika ny vaovao ny ekipa nasionala dia fantatra izao fa efa ao anatin'ny miomankomana satria ny volana septambra no hiditra amin'ny andro voalohany a ity fifaninanana ho an'ny fifanitsanana ho an'ny kanana ny coupe d'afrique des nations itya dia efa miomana moatsika satria ny adversaire antsika voalohany moa zany de ny ekipa ny Nigeria ka any Nigeria no anaovana azy ny 23/25 septambra ao amin'ireo daty telo reo zany no safidianana anaovana izay fananana izay ao amin'ny vondrana elle moa no misy antsika zay tafaraka amin'ny Nigeria voalaza teo a miaraka ihany koa amin'ny Tanzanie ary ny ekipa pirenen ny Guinée Bissau. Ireo a no fifanitsanana zany ho an'ny lalao ifanitsanana ho an'ny ekipa afrikana miatrika zany compétition a ny eliminatoire ny kanana ny coupe d'afrique des nations izany raha miverina fony mahakasika ny système de compétition moa itsika de efa ny volana jiona nefa nanokatra ny efa hanomboka ny volana septambra zao ny fanitsanana fa ny volana jiona no anatanterahana ny compétition zany zany hoe ny 19 juin au 17 juillet 2027 nanaovana ny kanna 7/25 ity dia hanomboka ny volana septambra ka hatramin'ny oktobra ny fanitsanana mitohy ny sivy ka hatramin'ny 7/19 dia any amin'ny 30 Martsa any zany a no andro mamarana azy a ho an'izay matsa de d'éliminatoire alalàna an'izay ekipa hiatrika ny fase finale ny kanna 2027 izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra reto fanatotosa andrasamy
0: mbo resaka ny kanina ihany tsika fa ho an'ny kanina vehivavy satria ny any fifaninanana ho an'ny vehivavy moa no mandeha aloha zany hoe ny coupe d'afrique des nations ho an'ny foot féminin de ny 5/10 jiona teo ka hatramin'ny 7/10 jolay a kenya ouganda tanzanie toy moa ny fananana araky ny ambara teo a ny kanina azafady ho an'ny kanina féminin nadanitsika teo ny kanina masculin fa ny kanina féminin na ny kanina féminine azafady coupe d'afrique des nations féminine azafady ny 26 juillet ka hatramin'ny 16 août zany ao anatin'ny fananana tanteraka moa amin'izao fotoana zao a ireto andriambavilanitra miatrika ny kanina ireto zany a zay tsy ho adinoana fa ao anatin'ny miainga tsara moa na mandeha ny fanitsanana amin'izao fotoana zao a dia ny vokadalao eto ampelatanana aloha no omena tamin'ny andro faharoa ho an'ny vondrina a zany aloha ny classement taoriana ny andro faharoa dia mitarika i maroka manana isa enina nanao lalao roa fandresena roa manarakaraka azy eo algerie manaraka ao a isa telo a manana isa telo koa senegal amin'ny vondrona haiti zazy lazaina o groupe de la mort ihany satria maroc algerie senegal nigeria ny tafaraka ao ny vondrona be ihany koa zay hitana ny côte d'ivoire tanzanie burkina faso ary afrique du sud de côte d'ivoire no mitarika nanao lalao roa fandresena ray atsala ray a raha ny tanzanie burkina faso ary afrique du sud ny vondrona se misy an'ny malawi zambie nigeria ary egypte dia i malawi no mitarika manana isa enina de manaraka ao samy manana isa telo a zambie sy nigeria raha tsy toerana kosa ny ekipa vehivavy ny egypte amity kanina vehivavy ity izany ny mitarika ao amin'ny vondrona de a de i kamerona manana isa enina ghana isa telo mali isa telo cap vert mbola tsy manana isa ho an'ny kanina feminine izany raha miverina fohy moa na hoe manao jeritodika ho an'ny vokadalao ny alahady teo a i kamerona nandresy an'ny ghana rainy ohatra i mali kosa nandresy an'ny cap vert telo no roa izany tamin'ny vondrona misy azy amin'ny tatin'ity groupe ity izany zay no ho an'ny kanina zany na ny coupe d'afrique des nations a zay Idirantsika anatin'ireo vaovao tapatapany moa makasika zay canne féminine zay na ihany koa ny tsaro fantatro anatin'izay canne féminine izay a dia efa voatsidika teo a ny vondrona na ny groupy a dia nanomboka ny 27 juillet teo a dia ao anatin'ny mbola milalao moa amin'izao fotoana izao zany a ireo vondrona ireo a ny androandroany moa zany zay mbola tsy eto ny vokatra de ny fionany Senegal sy Maroka, ny fionany Kenya sy Algerie tany amin'ny stade olympique ny Rabat Maroka, ny fionany Burkina Faso sy Afrique du Sud Rapitso, Rapitso ihany koa ny any Tanzanie sy Côte d'Ivoire izany. Ny fafitony volana Aogostra no miatona hoe jour de repos, miverina indray zany miatrika ny quart de finale zay efa tafita amin'ny quart de

0: qualification en Coupe du Monde, Viva Viancourt, ils usent un nuet, Missin, il a l'ose, il y en a un, car j'ai, on a un, il m'a fait une fépette, si, manan, il s'attarde, on a un coup, un dia, ça nuet, mais à t'en, c'est barrage de qualification en Coupe du Monde, ça, ils ont même dit qu'il y a, dès ni 14 ou un, repos, il y a fiatuna, dès ni petite finale, un match de troisième place, ni 15 ou, dès ni 16 ou un, non, on a, ni, famaranana, anti kanana ni Coupe d'Afrique féminine zay taterana Maroka mon mandray azy ho anty tona 1.8 nanaovana azy
1: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national Afrique Europe sy Raisam-pirenena arana eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps top index de tout ça en rasamis
0: ni vavao tapatapa ny an'i Afrika de nandebe ny tsao ny hoe mitady mpanazatra hoan'ny hitondra azy ny any Algeria zany nambarany gazety algeriana moa fa mitady mpanazatra I Algérie, ary nanonona ny anarany Xavi, izay ancien joueur, sy mpanazatra ny Barcelone moa, fa ravarodana I projet anakiray io. I Algérie, izay nanonona ny anarana mpanazatra maromaro moa, fa taorina ny départ ny Andriamatou Petkovic, dia mipetraka ny baranga izy no isolo azy hitondra ny ekipa pirenena algeriana indray. Mahakasika ny fifanatoeran'ny mpilalaona ny Mercato, dia isan'ny eteretany eteretana ho betsaka ireo mpilalao afrikanina moa zany no ahita tombony tamin'iny fandraisanjara tamin'ny Coupe du Monde teo iny a raha tsetsaka ohatra nyny PSV Eindhoven zay manana faniriana eo ihany koa ny AS Roma makasika ny Anas Salahedine zay resahana betsaka moa ny mety ho fifindratoerany izany raha ny vavao navoaka ny 360 sport de ao anatiny manao négociation ny fifindratoerana ekipany Olympiakos ny AS Roma zay lalovany ty mpilalao marokana 70 taona ity izany a de mbola tsy boucle moa zany ny afera treto a makasika ny Anas Salahedine zay fodilarana avy marokana mety findra makany amin'ny ekipany Olympiakos araka izay information izay mezaka an'izay fifindratoerana izay antsika moa mitory mindrotra be any vavao fa mety tsy de maninona loatra dia makasika ny mpilalao malagasy dia makasika ny mpilalao malagasy any ivelany any ihany koa dia tsy ho adinontsika ny makasika indrindra andreo mpilalao zay netreretina hoe ifindra manaradia ny kotra roro zay l'ekipa soudanaise ny elmerik moa no tononina fa isan'ny ataontsika hoe isan'ny voatonona ao anatiny a ohatra hitoky rakotondraibe zay anisan'ireo a tlin ekipa ny Vipera Sporting Club tompondaka ny Uganda amin'izao fotoana izao zay nahazo ny amboara ny Uganda tamin'ny saison farany teo izany Elmerik ihany koa zay nanonona ny anaran'ny coach Roroko de maniry ny vidy an'ity mpilalao malagasy ity zay marina moa fa mbola ao anatin'ny fanompo am-pirenena mamiarabila azy ihany koa izy hoe teo moa ny makasika zay ohatran'izay koa ny mpilalao malagasy Sandre Temoile na de teo aza ny resahana ny makasika ny fifanekena miaraka tamin'ny ekipa ny Gaziantep FK ho an'ny Sandre Temoile ary efa tonga any Serbia izy araka ny fantatra manaraka ny stage dia anao visite médicale dia fa misy tsy fankazahoana moa zany amin'ny resaka ataontsika hoe transfert dia mbola anatin'ny miady atreto ny agent ny joueur makasika indrindra izay ny information faraparangama makasika azy makasika ny Gregasy dia voatony ny ekipa ny Elmerik ihany koa I Gregasy zay mpilalao anatin'ny Paris Madagasikara farany any makasika ny Elmerik zay ihany koa de coach bébé tous et préparateur physique.

0: ni disciplifse en kwa sad preparatora ny fizika ny pariachana dia mety anaradia ny kotsororo ra ohatra ka tombana izay fifandarana izay satria mbola tsy ofisialy nanazavany andriamatoa romial da rakotondrapeny transfert makany amin'ny elmerika ny soudan io izay mariana fa ekipa b no voalaza hoetiny na ny ekipa reserva moa zany dia nambara ny kotsororo fa ny momba ny contrat de ho andrasa noho izy ny ekipa reserva na ny groupe U23 ny mpilalao maratra tao anatin'ny ekipa A moa zany ny midina makany any koa zay no système apetrany. I Soudan ihany koa raha namafantatra fa firenena tsy de lamina loatra zay teo dia ndraindray mikisaka manao sampianany amina firenen-kafa izy ireo dia zany retretra zany mbola paraingy mahakasika ny fifindratoerana sy ny fifindrany mpilalao any amin'ity toerana ity fa inona fa ny agentna ireo zay mpanelanelany eo amin'ny club anakiroa zany dia mety ahita marimaritriraisany ihany ary ohatra ka ho an'izay ho avy ny mpilalao izay
1: fandarana premier mitan anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nationaly afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mitan tokotandraikitra mpanatotosa andrasamy
0: efa mazatra antsika moa ny fandarana premier mitan tsy afaka miantso ianareo fa miainy fotsiny zany de zay fa manjany laza tsy totosa hatramin'ny farany fandaranantsika zany efa kely sisa kely tena kely sisa ny fotoanantsika de aloha mba tsy miantso ianareo fa aloha zahay no iresaka eto raha ohatra ka mahaliana anareo ligue des champions ho an'ny UEFA de ny tirazosor ny 27 ao ny 2020 ty volana ity ny tirazosor ny ligue europa kosa de ny 28 aout ny conférence ligue dia ny 28 aout ihany koa izany ireo championnat européen moa resantsika ihany rehefa avy eo satria zay no idirantsika zao manaraka izao raha hampatsiahy fohy ny makasika ny izay ligue des champions izay isika mahakasika ny fananana eo anivon'ny kliuba any eropa moa zany ny ligue des champions ohatra no atsika resantsika voalohany de mahakasika ny ireo daty sy ny calendrier hoanreo fifanitsanana iakarana makany amin'ny toro manaraka na ny baraza dia rapitso efatra aogostra zao ohatra de efa misy lalao zay taterahana hoan'ny zay fananana hoan'ny tour de qualification any ligue des champions izay. My dear.

0: Raha iverenana fo ihany dia isan'ny lalao izay anamarika moa izany ny andro ny rapitso efatra aogosta ao anatin'ny tour de qualification tour trois, satria vita ny tour deux an dia miditra tour de qualification trois zany zao an, iampitana mankany amin'ny baraza. Dia ny fionan'ny Levki Sofia sy ny Carlat amin'ny Mati an, ny fionana amin'ny Bodoglimt sy ny Royal Union Gilloise isan'ny manamarika ny andro rapitso ihany koa ny fionan'ny Sparta Prague sy ny Olympique Lyonnais. Izany ny dimy aogosta de mbola misy lalao ihany koa tafiditra anatin'ny touro de qualification hoan'ny Ligue des Champions izay an, ny 11 ao kosa sy ny 11 ao avokoa no anaovana ny lalao miverina ho an'izay an tour de qualification zay. De ny aorianan'izay an, zay tafavoaka amireo zany ao no miatsika ny barrage qualification idirana mankany amin'ny tour principal ny 8 aogosta. Efa misy ihany koa moa ny miandry an, zay tafavoaka eo zany ohatra hoe ny AEK Athènes, ny ekipan'ny Celtic Glasgow, ny Viking miandry an'izay tafavoaka eo miatrika an'izay an ialohany idirana ny phase de ligue izay. Ny phase de ligue an, zay tsivina fa ny avy mois de septembre no anaovana azy an, dia ny barrage phase éliminatoire tour principal dia ny février, ary miakatra amin'izay avy eo an ny miakatra amin'izay no anatin'ny ireo fizaranan'ireo vondrona ireo izany. Zay ho an'ny Ligue des Champions, fa ho an'ny Ligue Europa dia ny fifanitsanana ho an'ny ekipa miatrika ny fifanitsanana ihany koa zany an, zay efa miditra anatin'ny mbola anatin'ny première manche moa zany an, dia ny fionana ohatra ny an'ny ekipan'ny Fenerbahçe sy ny Gormit Sabre an, ny ekipan'ny Israelana ny Maccabi sy ny CSKA Sofia, eo ihany koa ny fionana ny miditra an-tsehatra ihany koa ny ekipan'ny Glasgow Rangers, ny ekipan'ny Salzbourg sy ny Paphos, ny alakamisy ho avy zao avokoa ny Cameroun de lalao reo an, no ho tanterahana ho an'ireo dingana savaranandro ny Ligue Europa zay lalao an mandroso sy miverina moa mazava loatra.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrazamy.
0: Matetika atsitikitsika eto ihany moa ny fiverenan'ireo sampanana samihafa any Eropa ireo zany an, dia isan'ny atsoaty zany an ny fiverenana ohatra ny an'izareo frantsay zany an, Ligue 1 frantsay an zay hiatrika ny première journée an raha rehefa vita ny ny fifanitsanana namoana hoe super coupe ny UEFA zay hotaterana ny 12 ao zao an, ny fionan'ny Paris Saint Germain sy ny ekipan'ny Aston Villa ho an'izay super coupe izay an, dia tsy adinoana koa fa ho an'zareo anglisien koa miatsika ny Charity Shield koa ny 16 ao an, Arsenal io na Manchester City izany. Ny première journée ho an'zareo frantsay dia ny 21 ao an sy ny 22 ao an, sabotsy lahady io an, sabotsy 21 dia ny alahady 22, dia ny fionana isan'ny tena andrasana moa ny 23 ihany koa zoma sabotsy lahady dia ny fionan'ny Paris Saint Germain zay tompon-daka sy ny Stade Rennais zany an, dia ny fionana eo amin'ny Olympique de Marseille sy Strasbourg manokatra azy. Mbola horesantsika amin'ny atsipiriany moa ireny rehefa tonga ny fotoana anomerana sy anolorana an'ireny calendrier ireny, hotran'izany ihany koa ny an'ny Premier League an zay hiatrika ny andro voalohany ihany koa ny an'zareo anglisy an, ny première journée an dia ny 21 août 2026 an, eo na ny Arsenal sy Coventry, ny fionana eo amin'ny Manchester City sy Bournemouth, Newcastle Liverpool, Fulham Chelsea ny 24 août an, ho an'izay fiadinany tompon-daka fanokafana ny fiadinany tompon-daka andro voalohany tompon-daka ny Angleterre izay.
1: Fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra National, Afrique, Europe sy iraisampirenena. Aranao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrazamy.

0: Ambreo vao tapatapany antsika mamarana ny fandarana zao ala zao tanatin'ny fandarana premier temps makasitraka indrindra ho anareo izay nanaiko namana satria misy mandefa demande d'amis tanatin'ny page ny premier temps izay manana page moa ny premier temps izay rana vaovao dia makasitraka indrindra makalaza ny tsingeritaona naterahany fa 70 taona Ibrahim Diaz izay mpilalao marokana sady mpilalao amin'ny ekipan'ny Real Madrid isany vaovao tapatapany ihany koa ny vaovao nampalahelo moa izany ny fahalasana ny mpilalao teo aloha dia tsy iza fa Franco Baresi izany izay vodilaharana italiana natao Milan C fa isany nitondra imbetsaka ihany koa ny maillot-n'ny Italia izany tao amin'ny ekipa pirenena raha hiverenana fohy ny karerany Franco Baresi izany dia isany nametraka tantara ho an'ny baolina kitra eropeana moa izany sy ny raisam-pirenena mihitsy ity vodilaharana ity izany Franco Baresi no anarany teraka ny valome 77 ary nodomandro ndraiky 30
1: amin'ny 5 eto amin'ny Sofia Radio
0: no domandro ny raiky 30 Jolay tamin'ny fa 90 taonany no domandro tany a Milan tany a Rojaro izany ny karierany dia tao Milan no formation tao foana koa izy ny lalao tsy ny findra mihintsy fa tao Milan foana hatramin'izay efa voantsy tany ekipa pirenena italiana latsaka ndraiky 20 taona tafiditra tao anatin'ny ekipa olympika ny Italia ihany koa nilalao tao amin'ny ekipa pirenena italiana moa ny 2020 ary tsy nilalao intsony ny 2017 isany manana palmarès goavana be ihany koa izany Franco Baresi izany izay isany tantara nampalelo nandrenesana ny vaovao moa tamin'ny raiky amby 30 ny volana teo ny fahalasanany izany ny ankoatran'ireo dia ny vaovao izay nivoaka betsaka tany anatin'ny ainy fakitsery tany no hoe isy sistema ovana makasika indrindra ny fandraisanjara en coupe du monde saika lasa nivadika business izay proposition napetraka andriamatoa Infantino izay rehefa nandinika ny ambony ambany dia niverina tamin'ny décision ihany ity président-n'ny fédération internationale baolina kitra tany FIFA ity tsy tanteraka moa izany ankoatrandreo ny baolina kitra afrikana dia ho tanterahana ny kafawarja moa izany dia ho tanterahana atsoatsy mbola tsy nivoaka moa ny datin'izy io izany hoe ny CAF Awards dia fanomezana loka ireo mpilalao afrikana mendrika izany betabe ny anarana izay mivoaka moa meilleur joueur africain sy ny sisa atao any Lagos any Nigeria izy io izay ao amin'ny World 5 Center for Culture and Creative Arts izay ivitoerana lehibe momba ny kolotsaina sy ny zavakanto any antoerana nijanona tsy ho mpanazatra ny elephant côte d'ivoire intsony ny mpanazatra ms faye izay nitondra ny ekipa ivoriana moa tamin'ny coupe du monde teo raha efa nahazo ny titre moa mazava loatra sy ihany koa nahavita ny adidiny tamin'ny fitondrana ny ekipa ivoriana tamin'ny coupe du monde teo ms faye izay mpanazatra nitondra nyty ekipa ny côte d'ivoire ity izany ny fanapa-kevitra moa avy amin'ny manokana efa tsy hoe limozage cory ny anton'ny nampiatoana azy zany nitondra ny ekipa national ivoriana izy teratany ivoriana mazava loatra efa nitondra ekipa frantsay ihany koa ny taona 1990 ka hatramin'ny 1990 efa nitondra kely ny FC Nantes ihany koa dia tany amin'ny Rudin FC narazatra club nitondra ny OGC Nice tao anatin'ny junior azafady nilalao tao amin'ireo ekipa voatoninareo fa ny nampanazatra azy na parcours of entraîneur dia Côte d'Ivoire atrany a ny ekipa izay netiny fareo votona teo aloha ireo izany efa nilalao tany amin'ny OGC Nice avy nilalao tamin'ny FC Nantes efa nilalao tamin'ny ekipa ny toute aide tany France IMS Faia izay nanapa-kevitra ny tsy hitondra intsony ny ekipa ny Côte d'Ivoire nanomboka tamin'ity volana Augustity ny voan'izay décision izay efa natsitsikatsika teo ny mahakasika ny tirans hoan'ny Ligue des Champions na hoan'ny kafe ihany koa izany zay mahaliana antsika moa zany le izy satria mahakasika ny total énergie kafa Ligue des Champions sy ny Coupe de la Confédération dia anomboka ny fito amby roapolo ny volana hotanterahana fito amby roapolo ny volana Auguste Ety ny haine Auguste Ety ny antsapaka mahakasika indrindra ny tour préliminaire ny kafa sy ny Ligue des Champions ny kafa sy ny Coupe de la Confédération zay voatonina antsika teo moa zany a ireo a solotena antsika hiatrika zay fifaninanana izay raha ny tety andro navoaka ny anivin'ny kafa moa mahakasika an'ireto fifaninanana ireto a dia ho an'ny tour préliminaire moa dia ny efatra ny enina septambra ny voalohany a dia ny préliminaire ronde dia ny raiky amby folo telo amby folo septambra dia ny deuxième ronde ny 16-18 septambra 23-25 septambra izany dia miditra makany amin'ny groupy amin'izay a toy ny septambra ny desambra ny janoary ary ny efatra amroapolo janoary izany ho an'ireo fananana ho an'ny Ligue des Champions sy ny Coupe de la CAF zay hiandrandrantsika moa ny fandraisananjara ny solotena antsika malagasy a ao anatiny mba tsy sanatria ho fandalovana fotsiny ihany koa na hoe fandraisananjara fotsiny ihany koa nandraisananjara ny solotena antsika ao anatiny amarana ny premier mi-temps isika apatsiahy fotsiny ihany a ao anatiny zany retretra zany a reo vaovao tapatapany mahakasika ny tontolo ny baolina kitra zany a fa natsitika teo tsika teo ny mahakasika ny mercato fa ny mercato any ivelany a no angambany tsy ho lalovantsika fotsiny fa tsika mamaraparana ny fandarana premier mi-temps a ity androany alina ity a izany a ho an'ny ireo a tsara ho fantatra mahakasika an'izay fifindratoeran'ny mpilalao a izay a orinan'ny famantarana feokira famantarana to mazatra
2: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iraisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andro razamy
0: amarana ny fandarana premier mi-temps isika mahakasika indrindra andreo vaovao tapatapany ho an'ny transfert andreo joueur any Eropa ireo a izany a ny anarana verimerina be moa dia ny anarany Yann Diomande zay ifindra makany amin'ny Real Madrid mbola misy litizy moa atreto aloha araka ny nambarany Guillaume Simon zay mpanao gazety ara-panatanjahantena raha ny information farany avoaka ny gazety espagnol La Marca Yann Diomande dia mbola miandry ny atonizy ireo hoe fanapa-kevitry ny ancien agent any a zay nangataka ny droit international ho an'ity transfert ity zany dia avy any amin'ny Leipzika zay mizara roa moa zany lay akôro a araka ny nambara teo de io zany a mbola paraingo aloha hatreto de mbola mipetraka ny fanontaniana hoe afaka hisarotra ny maillon'ny Real Madrid hatrany ve i Diomande ao anatin'izao problème administratif izao a samy andro moa ny rehetra atreto izany mahakasika ny Suzuki zay mpiandro tatokazo ny Japon siny hoe ho any amin'ny championnat frantsay a raha ny fanapaha-kevitra zay andesy ny voaka an-gazety a dia isan'ny hiteliny ny ekipa frantsay ny Paris Saint Germain ity ty mpiandry tatokazo ity izany na ny transfert araka ny nambara teo a samy te maro le club zay maniry ny andray transfert ny Jean Suzuki ity mandeha ny resaka moa araka ny nambara indrindra malala andy a ny gazety l'équipe ny namoaka ny faniriny ny Paris Saint-Germain ividy a ny ity international japonais ity a Jean Suzuki 24 taona izany a izay a mbola ao anatin'ny ataontsika hoe anatin'ny paraingany satria akoatra ny resaka makasika ny ho lasa ve i Lucas Chevalier zay mpiantatokazo a ndrasahana sy ndrasahana koa makasika andrena Tomarina Marva Isafanova samy mpiantokatokazany Paris Saint-Germain avokoa ireo a de samy mbola andrasana moa izay a officialisation a ndreo transfert voatonona teo a ireo izay no azo ambara eo ny androany aloha anylorana fisaorana antsika rehetra indray any koa ho an'ity androany itya iezaka izarany makasika ny vaovao andreo solotena antsika any miatrika ny fiadinany tompon-dakany Madagasikara ho an'ny division 2 zany hoe ny ekipa tompon-daka tamin'ity top fialovany ity sy ny fifaninanana ho an'ny andriambavilanitra any koa zay miatrika ny CNFF na ny championnat national foot féminin any koa isika satria manana solotenytsika araka nambara teo a de ny ekipa ny Cospen 5 any Tsoromandidy ny ekipa ny Askufa any koa ny Tsoromandidy ho an'ny vehivavy fa ny lasa somary lavidavitra kely a de ny ekipa ny JS Tsarafidy a zay miatrika ny faninanam-pirenena any Mahajanga izany mifarana eto ny fandarana premier mi-temps dia makasitraka antsika rehetra nanaraka teto hatramin'ny farany
2: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika eropa sy iray sampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andra samy
1: Radio Sofia.

Yeah.

0: Inery tompoko, manoatra ny fiarahabana ho anao manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia eo foana mandritry ny 24 ora tsy akianto a. Miaraba ny vaoka ny fianaratsoa, manodidina ny fianaratsoa anisanisa naizanaiza tafiaraka aminay indray amin'ity alina ty ary atao anatin'ny fandaharana seranao amiko rehefa alina toy izao a. Hitondra motivation ohatrohatra zany indray tsika rehefa anatin'ny alina toy izao moa zany atao anatin'ny fandaharana sady ankafizina masika amin'ny lamindama no hitondranny fandaharana atao mahazatra resaka motivation mampafitika anao etrena ty herinandro vaovao tya no arosanao isaky ny latsinainy alina toy izao inandray no hevitra mitondra fafitrihana ho an'ny mpiaino a motivation ho an'ny rehetra iatrerany herinandro vaovao indray oarosony loha hevitra rehefa avy eo tsy di ny miarapa manokana ny makalasa fety amin'ny telo ity ntsingataona terana sy maro hafa ataony koraza ny kora somary hoe kamokamo ianao valabalaka tsy haiko inona somary zavatra nandreraka anao a tsy dia mampalezy anao korazy korazy Fô mena ambiance no miaraka amin'ny 103 FM Maria sy ny fandaharana motivation hoentiko aminao amin'ity ala tya ifampizarantsika misy ny torohevitra fa ty amin'ny taxa misy ihany koa ny avy any aminareo any nazanona tsany nefa dia tsidinintsika ny misaotra ihany koa reo namana mpanaentana izay fananomeny sosiny tsara teto nandritra ny tontolo andriny hatramin'ny alina taxa indray no noy anazy amin'izao ala izao hatrany maraindrainantsika any amin'ny roa amby folo ora moa zany taxa no ametraka ny veloma nazanona tsany nefa dia miaraka aminareo foana isika mamparana ny andro anatin'ny fandaharana ny hirahira sy mozika sanasay koa ny oronatsary maro samihafa amin'ny fahitalavitra Sofia hoe fa mandeha ny oronatsary taorena ny fanarantsika ny vaovao a afaka afisitsika ihany koa amin'ity ala ity isaorina ihany koa lay ray ombony ao a nanome herinany vaovao tsika indray a de tafiaraka tsika amin'ity alina ty atao anatin'ny fandaharana mozika fiderana anakiray ary satarantsika ny fiarahana mba ho anazy a ho atotra ho andrehetra mankafy anazy ihany koa aorina ity dia arosiny loha hevitra ifampizarana inona indray ny loha hevitra mitondra motivation ampavitika ny mpiaino amin'ity alina ty a mandritry ny herinandro ihany koa ary
1: Radio Sofia.

Ina ndray ny loha hevitra ho resahana ifampizarana ary amin'ity ala ity etretsika ny tontolo retsetsika ny herinandro moa zany a etretsika ny ala ihany koa zany hoe manao koa amin'ity nyhitra zany de mamanana tanjany kely tsika hoe ay moa ve zany satria rosokanao le izy a hoe ianao ve anatin'le olona anisan'ny olona menamenatra sa le olona sakisaky sahy aiza amin'izay no misy anao plasinao mpiaino nay amin'ity ala ty a le olona somary menamenatra ve ianao sa le sakisaky za aloha tena sakisaky e de ny sasany ndray tena hoe a za aloha menamenatra tsy haiko aiza no misy anao ny larana fana fampizara de ny 34 10 5 65 63 io no fanareo fampizara ny fanaokevitranareo amin'ny sms sady mangataka hira milamindamina hira milamindamina mosika slo a 34 10 5 65 63 na ihany koa ny 0 33 861 70 0 33 13 a 861 70 ihany koa ny 0 32 03 9 5 87 61 0 32 03 9 5 87 61 le olona menamenatra vianao sarikenatra sa le olona sakisaky reny a resantsika vetivety ary ny manodidina an'izay.

Ye, ny motivation resantsika manodidina an'le izy a de hoe ny enatra tsy hoe ratsy akory raha menatra ianao tsy zavatra ratsy be zany fa ilaina zany mba hoe mahalala menatra e raha toka sako ianao a tsy ratsy akory zany a hoe mba izy koa ny mba sakisaky e ilaina le sakisaky fanotanontsika amin'le izy atao anatin'ny fandarana mba ho motivation ho any rehetra mandritry ny herinandro atomboko amin'nyteny ho tia de hoe na somary menamenatra ianao na koa ianao le olona sasay a sakisaky de zaho a mba tsy hana fotoana ny manodidina anao fa hoe mba mitondra soanao ny le izy e fa tsy sanatiany zany ka zavatra ratsy no afitsiko any a efa menamenatra ianao tena menatra loatra ianao de na ny vola tokony hiditra anaty paosy a na ny asa tokony ho azonao a na ny olona tokony faneraserana ifanerasera aminao a lasa mitsoko anao satria anao diso menatra loatra na koa hoe diso saky loatra ianao a de matahatra ndray koa le olona ataovy hoe mitondra soa anao positif ianao a motivation iatretsika ny herinany vaovao indray e na menatra ianao na sakisaky ianao a izaho hoe amin'ny lafiny tsara ny ianao mamenamenatra anao iny e misy antony manokana mahatonga an'le izy sakisaky ve ianao aza tsino ny ambondry rany avadika ane afaka tonga de maneho hevitry nareo amin'ny sms ao a amin'ny antsy any koa raisiko afaka amin'ny ravitsy fa apetraka antsika kosa nefa le izy hoe amin'ny fotoana ohatra zao a tsy maninona na somary menamena de sarokenatra kely mihitsy a de amin'ny fotoana anankiraha ihany koa mba somary sakisaky apetraka antsika ao zany hoe ilaina na menatra ianao na sarokenatra ianao na somary sakisaky ianao ilaina avokoa zany fiaina zany fa ny fotoana ampiarana anazy no samy hafa amihitanao hoe mba fotoana anankiray eto kosa aloha mba somary menamenatra aloha mba sarokenatra de tsy maninona raha hitanao hoe zay no mahasoany fiarahamonina manodidinanao sy am'le toerana sy le olo mifanerasera aminao na le namanao na le olo tianao na ny fianakavianao hoe mba menamenatra koa ny izy e ilaina nge zany fa ny fotoana anankiray a zay koa hoe fotoana ohatra ny ao lana izy fianao mahita anazy sy ny ampiaranao anazy any aleo mba somary hoe sakisaky ndray ianao sarotony kely mihitsy saky mihitsy e mba mametraka ny maizy azy ianao ianao a amin'ny fotoana tokony anaovana an'le izy fa tsy hoe fotoana rehetra any amin'ny fotoana rehetrarehetra de saky foana ianao indraindray lasa mandika ny fitsipika ny fiarahamona ianao raha ohatra hoe de saky foana amin'ny fotoana rehetrarehetra mety gagahan'olona ianao mety ataon'olo hoe ao salamasaina tsara ve izy iny e de tena ohatrany mihitsy ve ny akanjo anaovany ohatra zany mihitsy ve ny fiteniny tena gaka mihitsy ny olona oay aza mba mifanena amindray anina iny nge fantatrareo moa raha ianina disaky loatra izy iny a afaafy izy iny a

Rataono loy fa fa mitsy iny an. Somary manahirana. Tena disaky loatra izy iny, tena tsy malala menatra mitsy. De rehefa avy ndraiky koa nao taono izy iny de disy menatra loatra koa izy. Jereo fotsiny hoe amin'ny fotoana ohatra izao ianao tokony mba menamenatra. Amin'ny fotoana ohatra izao ihany koa, ny fotoana anakiraha ihany koa tokony ohatra hoe mba sakisaky. Amitanao hoe tokony ampiarana anazy e. Hoe eto a, aleo mba malala menatra kosa e. De rehefa amin'ny fotoana anakiraha iny a, de hoe ah mba ilaina koa ny sakisaky amin'ity fifaninanana ity, fa raha vao menamenatra eto de tsy hivoaka mpandresy eto a. Tsaro kenatra be loatra de lany amboara tokony ho azonao a. Tokony batainao lasa tsy azonao. Ny fanadinana tokony vitanao tsara mihitsy, menamenatra ianao de miafiafy mihitsiny. Ka matatahotra zany le jury, matatahotra an'le olo akaiko zah ohatra menamenatra an'le olo akaiko. De lasa tsy mifatoka tsara ao anatin'ny fanadinana, anatin'le entretien sy sisa ihany koa ny fitadiavana zany. Misy fotoana ianao mba somary menamenatra, de misy fotoana mba sakisaky. Atao ny fotoana mampety anazy a sy ny tokony ho izy. Tsy manalabaraka tena, tsy manafotoan'olona fotsiny. De alefa asa efa lasanao vitanao 103 FM.

izany moa tsy mba menatra, izany moa tsy mba sakisaky fa andao atao tsika amin'ny hoe mahasoa anany ny avoka anazy ity amin'ny fotoana anakiray aloha mba lala menatra ihany e, amin'ny fotoana anakiray aloha koa mba sakisaky sao dia ataon'olo hoe tena tsindrin'olona be koa ngery ohatra dia tena hoe diso miforitra menatra mandevitra be foana. Atao ny manodidina anao hitanao amin'ny fotoana mety hoe atreto sy atreto mba menamenatra kosa ireo aloha mba malala menatra ihany e, aloha jerena ihany ny fiteny ny fitafy sy ny sisa ny fitondratena malala menatra anao dikan'iny, fa tsy alefako amin'izay itiavako anazy ihany izy tia lasa disaky loatra ko ianao dia mandika ny fitsipika fiarahamonina, mandika lalàna koa dia lasa enjehina lana ianao satria disaky be loatra asivo lerany sy fotoana le izy a hoe atretsy atreto a asanareo ngambany tsiako resana motivation hetrantsika ny tontolo andro iny a mandritry ny herinandro ihany kongo zany amin'ity alina ity hoe araka ny teny taxi tao anatin'ny fandarana hoe aleo asiana fena fetrany ihany le menamenatra tya fa tsy amin'ny fotoana rehetra dia tena zange olomenatra e, dia lasa rarotin'olo eo ianao fa siana fotoanany fetrany hoe atreto sy atreto dia amin'ny fotoana anakiraiky ianao mba somary sakisaky ohatrany rehetra e, ohatrany taxa izy taona zaho tena mainamenatra mihitsy ka efa mainamenatra mihitsy moa zany aho e, fa amin'ny fotoana anakiray a ialako ndraiko iny mba tsy ataoko any koloa le henatra amin'ny fotoana anakiray ity a ohatra hoe anatin'ny ti azy ity a amin'la zavatra anakiray a mba esoriko kosa aloha le henatra e, amin'izay ianao mitovy amin'nyrehetra mahavita ny vitany rehetra. Avakeko ny asamasary manomboka eto a samy maneho hevitra ao ny rehetra hoe afaka menatra ianao a afaka sakisaky ianao a amin'ny fotoana mampety anazy fa tsy hoe amin'ny fotoana rehetra. Jereo hoe mba mahasoa anao le izy, mahafinaritra anao hitondra soa anao le izy a tsy maninona, mitondra soa manodidina anao ihany koa dia tsy maninona.

Abi araba ni 30 katra mifara susan sanke ni sani tafarkam naim so wala so bonsoir mama ngata kira ni tisafidi ni maskatra de merci utiz wala stafarese ka wana tenlo yevtiz ya esamansa tunga talo indi Miara pani 34 mefara 47 ihany koa. Bonsoir taxi mandam liva ihany a mamgata kiran Rosia. Afatra pianjaka tina resinao dia misotra tompoko. Ifa fanta trofa mena mena ta. Sak sakia. No hevitra tsika amin'ny tia lati motivation et dia hiatrehana ny herinandro. Pianao velo olona samar sarkena tra mena mena ta. Sali ula sak sak Tem tundra nao makaisa kain Tsima nina mnao feliz Tsima nina ka Rayeta nao yamasu nao Metiam nao sima ditana Tsima nina Miste hitra mfanta nao de restikiz ya Tapa kanyantu Sanui na sak sak e nona mena mena ta Asi fetan fusu ni mba chete non te na sak Fasitui sak fone nao e Mba etian mena mena ta fatiwi mena ta fone vi Ifa fanta chao la seko no Kupata nao ni 30 mfara 4 Kua kuku taksa yare tena ulna saru kena ta pe Fafo Sanya da sakik tsara lo e Angama tsy manina ni makiko nasty. Kuku taxa yari tena olo sarikena trapefa fa misotra rasina raha ya tonga de mamoaka ny atao poky sa tsy aia darana mihitsy sady a tena hoe masakisaky be amin'izay faly be amin'izay le fiainantsika ato me faletika be izy misotra rasina anankiray de miala le aenatra tena hoe mamoaka ny ao am-pony izy sady sakisaky tsisy andarana mihitsy fa de anazy miresaka ohatra hoe saky miteny e sady mome be izy ato mome mihoatra anay tsara zany mba mihemetsika amin'ity alina ity

Ty ianao koa, menamenatra ianao sa hoe sakisaky? Sa hoe tena tsy hainao hoe inona reny tena misy anaty e? Na ianao somary menamenatra, na ianao sakisaky a? Na voalanjalanjanao tsara le izy. Kofantanao le namana anakiray teny an-dalana nifanena tamin'ny taksa le Zorayana iny le ty aho iny rangahy elaela somary rythme kely izy fataontsika mbambanika ma volume any. Tokopatana fotsiny rehefa lefanao fotsiny de tsy maninona e.

sotra raha sina anakiray de afaka ny enatra. Voalao tsikitsika kosa atao amin'ny SMS namana anakiray 34.97 a kompatany ho an'le mpiaino fa nena tamina tany an-dalana teo mihitsy iny a mahaino antsika izy zao ti ao elaela marina. 34.97 a bonsoir za sarokenatra koko mba mangataka hirany iza le hirany za tena ti any Ariane merci ok ary gataka misika any Ariane za tena tia izy naraka fizamitsa mozika zany.

anisany mozika nalatra ny roa ny tafiaraka amiko mitia la tia atao anatin'ny fandarana motivation atotra hoan'izay nangataka anazy hoan'izay mankafy anazy nasarikenatra ianao nasakisaky a atotra ho antsika rehetra e.

Tisafidy hono izy akotra anao ianao rery ihany dia mba mitsikitsika amin'izay mba falifaly amin'izay asa mainamenatra asa tesakisaky loatra miarapa ny 38 miafara 32 ihany koa tafiaraka aminay amin'ity alina ty iaho aloha tena anisan'ny bandy tena mahasakisaky a ary tena mana ay averiko mihitsy ny afatra iaho aloha tsy izy anisan'ny bandy tena mahasaky a ary tena manampy anah mihitsy io a amin'ny zavatra ataoko a manampiana mihitsy io amin'ny zavatra ataoko a satria matetika vitako daholo ny tiako atao a de mamangatikira ny agrady le hoe torapo iny izy ony anisan'ny lela mpagnony tena sa izy a ary tena manampy anazy mihitsy zany le fahasakiny e satria vitany avokoa ny zavatra tiany atao a de mangataka mozika ny agrady torampo ye anisan'ny mahatsara anazy zay hoe amin'ny zavatra ataonao de saky foana ianao a de tsy matahotahotra tsisy tepitepy be loatra fatiko tsara satria matoky ianao mahasaky ianao hoe vitako io e vitany hafa ve de tsy ho vitako e laina mihitsy zany fahasakiny zany amin'ny fiainana fa hitanao fotsiny hoe zavatra mahasoa tsy mandratra anao a tsy risika be ho anao sy manodidina anao no isakinao sy hoe sakinao fa tsy hoe vitako misaoty eto e jerena folaka tapatra amzay tapaka amin'izay ny tongotra aza mampidoza ho any tena anao mihitsy ho anatin'ny fahasakina fa hoe hitanao hoe mahasoa anao hitondra zavatra ho anao a ho any manodidina anao a de tsara zany makasitraka namana tafita ny afatra miaraba ny mpianatsika manaraka ihany koa lahatra mozika anareo rehefa avy eo a bonsoir zany hoe make sms taxa de avy eo mandahatra mozika ihany koa bonsoir tena menatra ihany fa manatsany manodidiny menatra ihany o tsy izy fa manatsany manodidina de mamangataka hirany asina le deonofo ve misaotra taxa menamenatra izy a fa manajany manodidina tsy hoe de menatra foana zany izy e fa atsainako aleo eto mba tsy menatra e aleo mba tsy menatra teonofoko ve mozika ny asina misaotra taxa olahatra zay rehefa avy eo makasitraka anao ihany kory 38.28 38 mifaraka 14 de avy eo andeha mozikatsika kokoa taxa za aloha tena sarokenatra fa tsapako hoe tsy avitana zavatra le izy a de leo ihany mba somary sakisay a fa atao amin'ny zavatra tsara e fonjanyneny any repika iny a mialy avy tia tanàna ambony ihany alahatra le mozika ny repika fonjanyneny ary avy eo izy ony a tena sarokenatra fa tsapany hoe tsy avitanyzavatra le tena hoe menamenatra fa ilaina ihany le mba sasa fa atao amin'ny zavatra tsara e le fonjanyneny repika iny a mialy avy ty tanàna ambony ihany koa fa tanao any mia le mialy fantako ve zany sa le mialy hafa mihitsiny tsy taditiko ny numéro-n'le mialy fantako manokoa tany zay tafiaraka aminay ndrare ty mety hoe fantany taxa na tsy fantany taxa na le menamenitra na le sakisaky fa de mahafinaritra daholo nareo hoe tiko daholo ranganareo a rehefa amin'ny fiainana misy an'iny le olona mety hoe voakelikely mihitsy de efa menamenatra izy misy tena hoe sasa fa rehefa mifiainana amin'izay anao misetra ny fiaina sinsisa io a hitanao hoe araka ny smsnamana teo tena tsy avitanyzavatra mihitsy io raha ohatra hoe sarokainatra foana anao raha ohatra disako loatra koa ianao mety mampiditra risika ao anao sy ny fiainanao la izy a de mila fitandremana fa somary mba fandimbiasanao eo e hoe amin'ny fotoana ohatra zao a aleo mba somary menamenatra e so de ataonao olona hoe mivika ao alatsino anao zay fiteniraky lazay mivika za tanolo lasadaly hoe tena diky saky loatra koa iny e iny ve fitafiny jereo nge zato izy e fa zanao hoe aleo kosa hoe mba tena hoe any amina plasy rehefa andeha hoandro mihitsy ngamba vaonao ty fitafiana anakiray ty e rehefa andeha atory fa tsy hoe de hoentinao mitoerina rehetrarehetra le karazana fitafiana anakiray ohatra koa tany hoa zay fa matory aloha le manao an'le fitafiana afaka hoentina matory reny sasa mety hoe hoentiny mandeha any mitoerina hafa mihitsy andeha aizy ianao tonga anao any amitoerina tokony tsy tsonanana azy ny fitafiana hoentina tokony mandeha matory a tokony hoentina any amin'ny pisina sakisaky loatra ianao de gaga ny olona hoe oay zany pôziny afaka raisina raha vonina anatin'ny antso ao a miarapa tompoko salama tompoko miarapanao isa de avesany tafiaraka aminay oay tapaka ny antso ny namatsika afaka mamerina ianao a ye ndao aloha kafe mozika e mozika an'izy ny tokony alefatsika zao afatra ny rosy ndao kafizina de ampitena hatra ny antsonareo ao afakena miafatra

0: Dan dari sasa ni sate yang katakan rape kiss nu yang katakan terkias nanti lasa fengarom. Saya ni titra fa afa kama fisi nomni SMS rifa viewa rutri yang dar nama musik ni rape kia afia no. Kena ni afa taria afa tafan apni afa tafan arak mozania trant kata mifar susant pon sata ksa sahari tena saru kena ta sir tu rifa un nambula sin fa parisa katam kumitia balifa somo ni rani joan nawi safidinya de bonsoiri. Marla lui afa afa pi mitra utui. Resaka amin'olo anao olo ambola fa sambo fa fampiresaka aminao miaona aminao a tonga de resaka ohatra nefa mifankasatra be zany fa menamenatra kely somary miafahafa ianao a mandrapifaka fa taranareo tsara mihitsiny. Masafa hoazy satria le olo anakiray mety hoe vao miaona aminao androany a mety tsy fantatrao ny mety hoe toetrany, mety mitovy ambiansy aminao ve izy, mitovy zavatra kafizina aminao ve izy a, de efa tarina mihitsy iny aloha somary mba menamenatra kely, mba miafiafy kely eo ianao a, sady mandray anazy ihany de rehefa fantatra hoe ay ohatra zao ny ambiansiny a, zao ny zavatra tiany a, mety hoe mba hitovitovy ihany ny tandem, mitovitovy ihany ny karazana zavatra tianareo a, de mety afaka fampiresaka tsara amizay a, lasa ohatra hoe samy sakisaky amizay na hoe misy fotoana anao mena de misy fotoana anao mba saky. Arakaraka ny faneraseranareo eo fa tsara kokoa aloha zany a hoe fantarina tokoa ny olo anakiray a zay vao hoe mampiseho maizy azy anao ihany koa anao a ohatra hoe misy zavatra tianao hoe mba tiana ampiavahana amrehetra foana rehefa miaraka amin'olo anakiray ianao anao miaona amin'olo anakiray hoe za de efa ohatra zao nytoetraka fa ndao mba fantarina ihany koa ny olo anakiray mbola tsy fantatra ao a fa tsy hoe tonga de any anao nytoetra anao avokoa ny olona zay mifanerasera aminao na de hoe voandroany ny ao anao taminao any afara tena ompitaina atao anatin'ny fandaharana zany a hoe ny henatra na ny fahasakina be loatra sy ny sisa ihany koa zany a aleo mba sitsika fotoana ny hoe ah rehefa mba fotoana ohatra zao ohatra hoe dao mafantarina tsara reo le olona miaramonina amintsika hoe mety aminazy ve le toetranao le fihetsikanao so de mba tsy mety aminy fantarina aloha de somary mba miafiafy kely eny mba menamenatra kely eny na mba somary sakisaky kely indray tsy haiko arakaraka fitanao mampety anazy ao de rehefa hitanao mifandray tsara amizay ny tatinokanga de samy mampiseho ny maizy azy anazy amizay a de afaka mifanitsy mifanaratra eny ianao ty mba moramora ihany a satria mety mba afaka mifampisangy afaka mifampiteny rasana zany za hoe mba tsy mifamaly be aminazy anao na hoe mifandrasonareo a fa hoe mba mifanoro mifanohana hoe le fiteninao mba atao ohatra zao a ny fitondratenanao ny fitafinao a ny fihetsikanao mba ohatra zao a misy le mpinamana le olona mifanerasery reny a tena masaky miteny mahitsy misy indray le somary miafiafy azafady re tompoko mba afaka ataonao ohatra zao hoe hitanao tsara mihitsy ny fomba iresahana amin'olo anakiray rehefa fantatrao tsara ny toetrana izy iny a ohatra zao ny fomba firesahana aminazy fa tsy hoe tonga de anehoanao ny toetra na tonga de tena nyko ohatra zao iny tonga de andefasako mesazy matezitra be na masika be iny fa kalikalima ihany ndraindray ny olona tsy mitovy toe-po aminao a na hoe tsy de mitovy fitondratena aminao a fa mety hoe tsotra be izy a ianao mety masika direct ianao sakisaky a fa akakaizy izy aloha fa tary tsara izy aloha de iny no fiarahamonina anareo ahinao tsara hoe a izy iny ohatra zao no mampety anazy e rehefa ohatrahatra zao indray izy de alaizy tsara efa ohatra zao iny tsy alaizy mihitsy iny a de anao mahita nytondrana namanao taritana namanao sy manodidinanao amin'ny fotoana anakiray hoe rehefa ary a de zao no tokony atao anazy zao no mety aminy de milamo ny fiarahamonina tsara ny fiarahamonina amizay tsisy olona tsisy nonono tsisy disadisa satria ahinao tsara le fika hoe izy iny a rehefa atao an'izao de tezitra rehefa atao ohatra zao iny a de falifaly de ahinao mampirevy anazy
1: 103 FM.

Amaki efatra trano aloha takisato a, de alatra ny mozika avy eo efa maromaro ny efa nalatrako teo a, de zaho koa alatra foana. Ao ny bibabiba ambadika ao a, raha vonona iantso anao de amin'ny 34 10 565 63, 034 10 565 63 ny asy a. Ny Airtel ko 033 13 861 70, ny Airtel 033 13 861 70, ny Orange anay de ny 32 03 987 61, 032 03 987 61. 38 mefara 17 a, salut taxa, tena menatra letsy amin'le série reveko reny a, nefa izy no manao premier pamiko a, fa mangatakira ny olombelo rikily hoe Zanahary a, de Resis Kizavo a, Semba Omanao ao, de Semba Ombanao de ombako, de merci beaucoup, de tretiko hoe Semba Omanao de ombako. Tu as vu notre dernier taxa, faire quoi? Tu as vu taxa? Tiens, on mène les amrenia série refé, courenne faillise, ya. Nous, mano premier pas, comme on gâte qui nous belle qui ça n'aria, tiretis, qui ça voit, si on pas note, on va te merci beaucoup. Ma casse de catupco. Menamena tianao amin'ny vivavy na koa lehilahy tianao a, izy manao premier pas mamenamena tramarinao atao ahoana fa efa zay mihitsy koa anatiny tontolon'ny fitiavana iny. Menamena tianao reny ataoko izy nefa ty fohatra manao fihetsika hafahafa zany way. Ianao efa disitranao zany manao premier pas aminao le olona de menamena tianao tsy hitanao ataonao tutto dai sasso no ai fo mai che mi ti amo san e con e ite tu ga ti arrotto samanna nta ti avo smetti vetti amo nasi mi tiu metta chan san e no mi sembra va kamaf mi sembra mana va primi pa ampu mo izini tu ga ti muro pe. Raha ikao nao menatra malo sao dia tena hafahafa le fihetsika ny a, sao dia tao ny manarotra anazy eo aloha tsy hovaitsika lavampiadresaka fa de efa zay fotsiny. Kotanao sisy miaraba namana taxonri a, sisy ihany mba mangatsakira ny Sara Britman and Andrea si Andrea Bosely time to say goodbye, tsy naharaka aloha hevitra ho tsy izy efa mbola mikorana kely tamin'ny fianakaviany zaho vao mamelona radio de merci petabe, tokony fa maharaka amin'izay hoe ianao ve anisan'ny olona menamenatra sa le olona sakisaky a? Raha toka menamenatra ianao a, tsy maniny zany fa hitanao amin'ny fotoana otrety ihany menamenatra e, de raha ohatra masakisaky kosa ianao de jereo ihany a hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra ve ianao de ho saky foana, asivo fetrany ihany hoe atrety sy atrety ihany.

34 mefara 97 mifairina kely izy. Soli mba mangataka kely re zaho le amoureuse ni espérance za amoureuse mozika ni espérance de merci. Merci. Mikasitraka tompoko. De rien. Ho anahy manokana zao, ho an'ny taxa manokana mba haneho hevitra ihany koa aho. Za anisan'ny olo tena menatra, menatra mihitsy aho. Ary tena zay mihitsy ny ahatra amin'ny efa ela be zany e. Fa amizao za tsy de menatra loatra, tsy de menatra loatra, ny soriko mihitsy le izy.

Ny soroko le enatra satria hitako hoe be da be ny saka na zavatra mety tsy ho vita araka ny SMS n'le namana anakiraha iny. Raha toa ka dia sy mainatra foana ia. Etrety nge hoe mainatra be mihitsy zaho dia anao an'ity émission ty e. Tena tsy zavatra vita eto, tena tsy zavatra vita, mila sakisaky kely fotsiny a. Mila sakisaky sady mainatra ihany koa saky ampahendrena ampamendrehana menamenatra ampahendrena ampamendrehana tena menamenatra hoe fataoko fotsiny hoe mba tsy maninona le izy raha di saky be loatra eto koa mety gagona anao fa inona daholo ary zany ataony liaky ho zany a. Voalohany nangalako anazy a, torohevitra kely a, sy fapakely a, tamin'izaho menamenatra tamin'izay a, nefa misy zavatra be da be ty koa tao ohatra fotsiny hoe mba tia nainta anao de niditra tany anatina association reny a, amin'ireny be olona isan-karazany regny tena hoe testa tonga de le misetra olona marobe reny mihitsy na nangalako anazy, nangalako ny ainatrako. Mifanerasera tamina tanora marobe, olondehibe, vahoaka marobe, de niakatra sehatra miteny anaty olona, miresaka anaty olona. O tena hoe soroko rangahy izy tia, misy fotoana tena mainatra mangovongovotra be zay mihitsy rehefa mainatra io a, nialako izy. Nataoko tanjona mihitsy de afaka izao satria misy nofinofy anakiray, misy tanjona anakiray ianao de ny olana mi-blocage rehetrarehetra aloha hoe sorona mihitsy no hoe retsireto kay mahatonga anazy io de nitestena any izy ny sorona tany anatin'ireny association marobe reny a, anatin'ny fikambanana tanora maro samihafa reny, idirany reny ho an'izay tena menamenatra de faneresera amina olo marobe ianao de misy manoro hevitra anao reny a, de eo ihany koa no efa mizatra tsikelikely a de milamy io e. Masanat zany nefa tsy rehefa hoe saky amin'izay ianao de anaonao fahatany fa saky ampahamendrena amin'ny tokony ampiasana anazy. Yeah, zay torohevitra kely maso zany. Raha ty sakisaky be loatra koa ianao a de mieritrereta fotsiny hoe ahoana ry izy ty raha sao de analabaraka ana na ohatra zay koa raha tsisy mainatra be loatra ko sao de apisy olana ry izy ty de hitanao inona ny tokony atao, aleo mba hena tsikelikely amin'izay e, aleo mba feperako ihany ty vavako ty a, alefako mihitsy aleo mozika anareo. Torohevitra kely zany zareo masoa.

0: Ietrerito fa za tsenony. Mifagna ambany efa tantsahony de tsy tokony anagna raha tsara. Ô zanaka mpamboly agnana anao ka tsy possible azo fiara. Misy tategna mokony sasany ka tsy magneky de efa segna de mamorana hoe ihinagnanao aferana andramina. Zay le mavoa tahirybola samy manana ka meritra reta mitsara ivelany. Diso hevitra anao raha tonga de miteny fa veta zay olona misotro ranona pompe tany de efa mangeta eta hoe mahantra tokantragno mampiasa antenina zantina bisikileta.
1: Zay le mavoa.
0: Tsy matahotra n'izan'iza za bisandry za be nify na magnano faoty fa tsy afaka samborana satria lavadingana karaha ny tarafify maropiaro de misata misedy dady amin'niaragna oeraoera agnarany avagna andesigna iady arovantegna andesigna poera za tsy matahotra raha ny papako zisy valaiky komisera ôfisina profny NMG tantanko procurera petsak'olo ambony fantatrony ka tsy matahotra adversaira. Zay le mavoa magnanaovanjany anao amin'ny trasiny vererisa mbalaky soa soanao voatsatoka amilesy soanao tatapaka aloha. Zay le mavoa talenta io tsy fananagna fa sambola amy raha ataony na ioioio ny nanjiny efa io generationy ôra pera zany ny artiste raha tsy fitondrategna zavakantiny tsy tokony sy masandro manimba kolontsaigna vo mandeha ny hipopy ampadiotele io fa zany tsy delaigna karaha vo madio tsy sisy maniry amy tany karakaigna. Zay le mavoa tropikaly zany no mampetsaka manalazy rapizany ary afatiagny firyan'olo efa avonsazy bon zao ary tiavo menyre de samia mitazogna aminazy niavaka tsara ny foany artiste fidiragna.

zay le mavoa izy sady mivavaka ny magnano fikagna ny fiaignana avy eo dia vignitra fa hoe andriamanitra io dia tsy mba nagnampi ny tegnana misy dia magnome atsiny fazagna ary dia raha tsy fagnahy antegna misy problèma nefa izy karaha tsy mety mitay za tsy afaka zany tofafaka nefa zay samy piralay za fa mipirina angataka fa tsy mety nivala vavaka anay zay le mavoa rehefa sendra tsy naombo ny bakana BPC zakaigna fa andriamanitra magnavakoditra magnavaka tare nefa nandritra ny fanadinagna tsy nitovy ny raha nataonare anao tafandrita andragno mbiavy izy tafandrita ambodika iy ka zay le mavoa misy dia lany fotoagna magnaramaso akaiky ny fiaignany sasany fanta manomboka amin'ny raha tokony jusqu'à tramin'ny toerany fasany ianao rehefa avy niasany tsambo mandeha amin'ny supermarché sy magasin hitako vidy costara velondrirany sy karazana mocassin mandany vola amin'ny tsistiriky ny magnano rêvy américain nefa ny an'olo ny vidy tany dia magnotany vidina parpin zay le mavoa olo samby amin'ny vola ny fanao mangigna ananjy igny kazety avy ananjy na laniny na akajigna nonkoajy mitodagna an-tegna tompoko aza kitikitigna zao tafiditra ampitaly fa naninona raha fo ataovomigny fa zay le mavoa magaga rehefa mikorontagna ny mpivady dia any papa foagna ny fahadisoagna nino ny fagnazavagna fa madio foagna imama na dia nabodogna rehefa nisaraka tsy mba mizaka ny maragna sasany aminareny na dia avita aminazy ny fahadisoagna fa izy tsy mba niteny tsy avelany eritreritra ny papany lasainy zaza domineny adivany amin'ny rainy nefa avakeo asainy tezainy bebe zay le mavoa falymagnome atsigny hoe ratsy lao a papa kanefa mama ny fototra anagnano bilofo tamin'olo kafa atetika zany tantara misoa dia nizaza faratsy maharaka papa foagna anany.